0: fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere en båd ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
3: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have her hjemme.
3: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom, du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det, det går på, det er at få lavet et register, som et eller andet sted skal styres af staten.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det er med en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. Og Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

brun. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde for eksempel statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge, som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og rundt omkring i landet lagde nordmænd blomster og tændte lys i massevis, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis var forbi for at ære deres afdøde konge. For stedet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes, at mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar.
3: Og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene på et senere tidspunkt så efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genoptage forhandlingerne, som Island førte med EU i årene efter finanskrisen, men som løb ud i sandet. Og DR's reporter Helgi Olofsen fortæller fra Island.
4: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herom de sidste mange måneder, og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Spanien har bedt EU's grænseagentur Frontex om hjælp til at håndtere migranter i Ceuta. Det sker næsten en måned efter, at 10.000-vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave, skriver Ritzau med henvisning til Reuters. Ifølge sidstnævnte nyhedsbureau oplyser de spanske myndigheder, at der fortsat befinder sig mellem 5.000 og 8.000 migranter i Ceuta. Spanien har desuden bedt om at få 10 ekstra Frontex-betjente, mens spændingerne i byen er steget. Og anmodningerne kommer altså midt i stigende spændinger i Ceuta efter en række protester fra lokale beboere, der har krævet, at migranterne forlader byen. Lørdagen starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Norges konge hedder nu kong Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, i går morges gik bort. Og samme dag offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark, så kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at det er internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's olieserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så patienten inden kan få besvaret alle spørgsmål, fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8., og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helgi Olofsen fra Island.
5: Det har været et af de allerstørste samtaleemner heroppe de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioaviser var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage vægttabsmedicinen under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Bendit Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt sig 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikt Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkningerne, som får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og hurtigt tage kiloene på igen.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald gik bort 89 år gammel. Og mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han helt klar til at tage over efter sin far.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og det ventes, at kong Håkon i løbet af weekenden holder tale til den norske befolkning. Det er dog ifølge avisen VG uvist præcis, hvornår det sker. Antallet af døde efter flodbølgen i Nepal i onsdags er nu op på mindst 626. Det fortæller landets politi ifølge Reuters. Flere end 2.400 personer savnes fortsat. Og Nepal har brug for specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, siger landets udenrigsminister. Det gælder blandt andet hjælp til at redde mennesker, der er fanget i tunneller, og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser i landet. Et område med byer og måske torden bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst, eller står den på perioder med lidt sol og færre byer. Termometeret kommer op mellem 17 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Der var et begejstret publikum her hos The Blue Brothers med Everybody Needs Somebody to Love.
1: Du lytter til P5 med Rikke Frahm.
0: Og på den måde kom vi i gang med masser af god energi. Rigtig god lørdag morgen rundt omkring i landet bliver der nok trukket gardiner fra nu. Aviser bliver hentet ind, kaffen sat over, radioerne tændt, og P5 her er parat til at gøre den her lørdag morgen lidt hyggeligere ved hjælp af masser af dejlig musik. Kalenderen siger den 29. august. Jeg kan se, at vi om lidt skal have fat i Dr. Hook. Men allerførst, så er det TV2, der er gået i gang med at give et nummer. Den sang, der hedder Kærligheden overvinder alt.
2: Og sådan kan man køre rundt i ring, mens tvivlen knæver helt ind

She was only 16, sang Dr. Hook. Lad os se lidt nærmere på den her dag. Der er masser af arrangementer rundt om i landet. Der er gang i Aarhus Festuge. Der er i hvert fald temmelig mange arrangementer. Blandt andet er der dansekonkurrence på Bispetorv i dag, hvor 16 dansere mødes til sådan en international streetdance-konkurrence, hvor publikum afgør, hvem der går videre, og vinderen kvalificerer sig til en VM-finale. Og i den gamle by i Aarhus, der bliver børn inviteret til et fælles rekordforsøg under Aarhus Festuge. Børnene kan folde og kaste papir, flyvere. Alt bliver målt og lagt sammen i et forsøg på at komme i børnenes rekordbog. I Horsens er man vendt tilbage til middelalderen. Der er nemlig stor middelalderfestival i Horsens med markedsfolk og håndværkere, gøjlere og riddere og alle mulige. Og i København, der bliver der svømmet rundt om Christiansborg i dag her fra klokken 9, og så det meste af landet, der svømmes på flere distancer. I Viborg er der en endags festival, der hedder Fyrfest, der finder sted i dag. Og Tønder Festival er der også gang i, slutter i dag. Dyreværnet holder åbent hus på internatet i Rødovre. Og i Vejle der er der Fjordfestival med vandaktiviteter, koncerter og gadeteater. I Odsherred er der Pride, hvor man fejrer mangfoldigheden. Og så vender vi lige tilbage til København, hvor der er rød koncert i dag i Sydhavnen. En støttekoncert, hvor overskuddet går til Hus Forbi og arbejdet for hjemløse og udsatte borgere. Hvordan vejret så bliver til alle de her arrangementer, det ser vi på lige efter Level 42. Og hvis du har nogle weekendplaner, du vil dele med os andre til inspiration eller andet, så er sms'en jo åben på 12-12'eren, hvor man begynder beskeden med at skrive P5 og så lave et mellemrum.

Vi har gang i den sidste sommerweekend, i hvert fald ifølge kalenderen. Der er ikke så meget sommer i dagens vejrudsigt. Det gælder om at finde regntøjet frem eller have en paraply i nærheden for et større område med spredte byer, som kan være med torden, bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst. Sådan efterhånden i løbet af dagen færre byer og i perioder måske også lidt sol. Men altså en våd lørdag. Og en temperatur mellem 17 og 21 grader i dag, så skal vi lige have vinden, let til frisk vind, omkring sydvest. Og ude ved kysterne kan der godt være hård vind. Her er en blød sang fra Ida Vermeeren, der hedder About Time.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Når man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Colby Calais fik vi her. Der er ikke så lang tid. 3 minutter til 8:30 nyhederne. Indtil da skal vi have fat i C.V. Jørgensen. Og en sang, der passer godt til den sidste sommerweekend i år. Den, der hedder Sæsonen er slut.

0: Nyheder fra DR København.
1: Arvefjenderne Brøndby og FC København mødes i lokalopgør på Brøndby Stadion i eftermiddag. Det er sket før, men det er første gang, at de to klubber mødes i A-ligaen, der er kvindernes bedste fodboldrække. Og hos Brøndby IF's kommercielle direktør Martin Salerts er der ingen tvivl om, at der bliver skrevet fodboldhistorie i eftermiddag.
2: Det er ikke sket før, og alle de mange historier, hvad kan man sige, der har skabt derbyet og fortællingen omkring det, er jo ikke sket endnu på kvindesiden, så vi ser enormt meget frem til at kunne gøre det til en dag, der kan blive talt om mange år frem i tiden.
1: Det betyder også, at rammerne omkring kampen vil være det største setup, der har været lavet omkring en kvindekamp, siger Martin Salerts.
2: Målsætningen er, at det skal blive en total oplevelse, så vi åbner egentlig op omkring stadion 2 timer før kampen med alle vores fanzoner åbne, så vi snakker live musik og DJ's og antiksmaling og autografskrivning både før og efter, og masser af mulighed for mad og drikke, og jeg kunne blive ved.
1: Øresundsbroen skal have udskiftet 2 ekspansionsfuger. Det er de fuger, der sikrer, at broen kan bevæge sig f.eks. ved svingende temperaturer. Arbejdet begynder på mandag, men allerede fra i dag vil trafikken blive påvirket af det. De 2 fuger sidder på hver sin side af højbroen, og udskiftningen vil betyde, at der kun er 1 kørebane åben i hver retning over cirka 1,5 kilometer lang strækning. Øresundsbroen opfordrer alle, der ikke er pendler, til at undgå myldretiden, så køreturen bliver lidt nemmere for dem, der pendler over broen. Togtrafikken vil ikke blive påvirket af arbejdet. Lørdagen byder først på enkelte byer. Det tager til senere på eftermiddagen og kan være med torden. Dog kan der også komme perioder med lidt sol. Temperaturen mellem 18 og 21 grader, og vinden den tager til senere og bliver lidt til frisk fra sydvest. De regionale nyheder var læst af Ida Schmidt.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Charles Aznavour sang She, og før ham var det Rosted og Kreutzfeldt. Godmorgen, her er det P5 Morgen i gang med morgenradioen på det, der er kalenderens sidste sommerweekend. Hvad skal du bruge den på? Det må du gerne dele med os andre ind på sms'en på 1212'eren, hvor du begynder din besked. Hvad skriv P5 og så lave et mellemrum? Det har Lotte gjort. Hun skriver, at i Brejning, som ligger på sydsiden af Vejlefjord, der fejrer de i dag den lokale café, Café Brejnings fødselsdag. Det er sådan en café, der er drevet af frivillige og er byens hyggelige samlingssted og har været det i 8 år. Vi fejrer dagen med live musik og mad fra kl. 14 til midnat og håber på tørvejr, skriver Lotte. Jamen god fornøjelse med det. Om lidt, så skal vi høre en dansk sangerinde, som kan fejre fødselsdag i dag, men allerførst så trænger vi lige til et wake-up call. Og det får vi fra Jakob Dinesen.

Jakob Dine, sådan en af landets gode sanger, og dem har vi heldigvis mange af, og nogle af dem er vi på fornavn med, og det er vi i hvert fald på den næste, vi skal lytte til, for det er Anisette. Og Anisette kan vi også sige tillykke til, hun er nemlig fødselsdag i dag, den 29. august, fylder 78 år, og hun debuterede på plade helt tilbage i slutningen af 1950'erne, hvor hun sammen med sin søster Rudi indspillede nogle børnesingler, men vi kender mest Anisette fra The Savage Rose, som hun jo har været en del af, ja, siden, jeg tror det er 67, at hun begyndte i det band. Og Savage Rose skal vi høre her med Anisette i forgrunden af Wild Child.

Savage Rose og Wild Child, og sikkert en stemme, hun har, Anisette, fylder altså 78 år i dag. Tillykke med det. Tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Vi kan lige tage en tur i den musikalske tidsmaskine tilbage til den her dato i 64. Det var dagen, hvor Roy Orbison udgav en sang, som senere skulle gå hen og blive et stort hit for ham, og også kommet på førstepladsen. Jeg er sikker på, du kender den. Det er den her.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Michael Learns to Rock med That's Why You Go Away. Det er nu et døgn siden, at flagene gik på halv i Norge med meldingen om kong Haralds død, og her til morgen er der fortsat nordmænd, som lægger blomster foran kongeslottet. Du kan komme med til Oslo i radioavisen om lidt, når klokken slår 8. Radioaviserne denne morgen er med Michael Olesen. Og op til radioavisen, der er det Bill Withers lige så stille, er han gået i gang med den sang, der hedder Lean on Me.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Lustby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det altså ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål, fortæller læge Thomas Schmidt Foss.
2: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget? Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde 2 rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at den endelige afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er komplekst og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få et klart svar på, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: At få sin sag for den internationale domstol kan dog vise sig at være temmelig kompliceret, så lyder det fra Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om 2 dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Det er nu efterhånden et døgn siden, at flaget gik på halv i hele Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og her til morgen er der stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Blandt andre Åsa Bellekka.
5: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
0: Hun fortæller, at hun også var der i går, men fortæller, at hun også er kommet her til morgen, fordi hun har brug for at være der alene uden så mange andre mennesker. Og hun kommer for at takke kongen for alt det, han har gjort for nordmændene. Og med fra Oslo har vi dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kommer der til at ske i dag?
6: Jamen, der er jo erklæret landesorg her i Norge indtil kong Haralds begravelse, som vi ikke ved, hvornår finder sted endnu. Men så det kommer til ligesom at påvirke hele dagen. Men der er en række begivenheder i kalenderen. Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og nu er det altså Håkon, der er nordmændenes konge. Hvordan tager de imod ham?
6: Det er endnu for tidligt at sige, fordi nordmændene stadigvæk er i sorgen over mistet den gamle konge, og det fornemmer jeg også, det vil være i noget tid endnu. Men det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen. For især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid. Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene. Men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Et område med byer og eventuelt torden over Jylland bevæger sig mod øst og når i eftermiddag frem til Sjælland. Ellers får vi kun enkelte byer og i ny og næ også lidt sol. 17-21 grader, og så vil der blæse en let, frisk vind, der kommer fra sydvest.
7: Velkommen til P5.

0: Michael Falk her runder 70 år i næste måned. Om en 14 dages tid er var han med nye tider.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Og sikke en uge, vi har haft, blandt andet med et farvel til både Dolly Parton og den norske kong Harald. Nu er det weekend, og jeg håber, at der kommer lidt mere ro på. Godmorgen og velkommen til P5 Morgen. Der er nogen af jer derude, der er tidligt oppe, kan jeg se på sms'en. Andre lytter med fra sengen, og det er også helt fint. Vi er samlet om den samme morgen med god musik og dagens historie. Og hvad skal du bruge weekenden til? Ja, sms'en er åben på 12.12'eren. Sonja har skrevet, godmorgen P5, i dag skal jeg til min datters bryllup. Jeg glæder mig vildt. Det er også mig, der skal føre hende op af kirkegulvet. Vi håber på, at vejret bliver godt efter kirken er der reception og fest til den lyse morgen. Rigtig god dag til alle fra Sonja. Ja, tak lige måde. Tillykke med datterens bryllup. Håber, det bliver en stor fest og danse. Det kan alle nu sammen med David Bowie i den her Let's Dance.

I Tønder har der været masser af musik i ugens løb siden onsdag, ja, til og med fra onsdag og torsdag og fredag, og i dag har der været masser, og kommer der masser af musik på Tønder Festival, som altså har sidste dag i dag. Og nogle af dem, der skal på scenen, ja, det er blandt andet dem, vi skal have fat i her. Bye Bye Brenda. Og det giver nummeret, der hedder Landmarks.

I dag er det Bye Bye til Tønder Festival, sidste dag på festivalen. For i år er altså i dag med masser af dejlig musik, blandt andre med Stine Bramsen og Kajsa Vala, her med deres landmarks i deres samarbejde, der hedder Bye Bye Brenda. Og det var jo også en uge, hvor vi måtte sige farvel til Dolly Parton. Det var i tirsdags dansk tid, at det blev meldt ud, at den amerikanske sanger og sangskriver Dolly Parton var død i en alder af 80 år. Og det var noget, der fik rigtig mange til at lytte til hendes musik. Man har lavet en undersøgelse, der viser, at lyd- og videostreams af Dolly Partons sange i USA alene steg med over 2.400% den dag, hun døde, sammenlignet med dagen før. Der var simpelthen rigtig mange i USA, der streamede hendes sange. 46,3 millioner streams. Også på verdensplan var der rigtig, rigtig mange millioner, der lyttede til hendes musik den dag. Man har også sådan lavet en liste over, hvilke sange det så var, at folk de søgte efter og lyttede til. Jolene var den, som allerflest ville have et genhør med. Og på anden pladsen kom sangen 9 to 5. På tredje pladsen kom den duet, vi skal høre her. Her, hvor hun synger sammen med Kenny Rogers i Islands in the Stream.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, at i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Blot 25 år er han amerikanske Alex Warren. Nyt album Wild Child er netop kommet på gaden, og fra det album hørte vi Emerald Eyes. Regionale nyheder lige om lidt. Men allerførst, den her sang fra Cat Stevens, den der hedder Wild World.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fra i dag vil trafikken hen over Øresundsbroen være påvirket af et arbejde på broen, der begynder på mandag. Øresundsbroen skal have udskiftet to ekspansionsfuger. Det er de fuger, der sikrer, at broen kan bevæge sig, f.eks. ved svingende temperaturer. De to fuger sidder på hver sin side af højbroen, og udskiftningen vil betyde, at der kun er én kørebane åben i hver retning over en cirka 1,5 kilometer lang strækning. Jobas Wulff er chef for Øresundsbroens trafikcenter, og han kommer her med en opfordring til alle, der ikke har brug for at pendle over broen, om at undgå myldretiden.
2: Hvis du ikke pendler, så rekommenderer at ikke køre mellem klokken 6 og 9 i retning mod Danmark, og mellem 3 og 6 i retning mod Sverige, for det er sådan, der vi har som mest trafik.
1: Opfordringen fra Øresundsbroen er altså, at man, hvis man kan, helst skal undgå tidsrummet mellem 6 og 9 i retning mod Danmark og mellem 15 og 18 i retning mod Sverige. Togtrafikken vil ikke blive påvirket af arbejdet. Arbejdet forventes at være afsluttet i slutningen af oktober. Arvefjenderne Brøndby og FC København mødes i lokalopgør på Brøndby Stadion i eftermiddag. Det er sket før, men kampen i dag er alligevel historisk, for det er første gang, at de to klubber mødes i A-ligaen, der er kvindernes bedste fodboldrække. Og rammerne omkring kampen er også ekstraordinære. Det er et større setup, end der nogensinde har været omkring kvindekamp på Brøndby Stadion. Det fortæller Brøndby IF's kommercielle direktør på Brøndby Stadion, Martin Salert. Vi åbner op for vores fanzone omkring stadion 2 timer før kampen. Vi taler live musik, DJ's, ansigtsmaling, autografskrivning og masser af med og drikke, siger han. I dag byder først på enkelte byer. De tager til senere på eftermiddagen og kan være med torden. Dog kan der også komme perioder med lidt sol. Mellem 18 og 21 grader. Vinden tager til og bliver frisk fra sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er weekend, det er dejligt, og det var også lige et par dejlige sange, vi hørte her. Først Dean Martin, og så Søs Finger med Nøglen til Paradis. Godmorgen, her er P5 Morgen, og alle, der lytter med, er meget velkomne. Vi er vågnet op til lørdag den 29. august, og har gang i den sidste sommerweekend ifølge kalenderen i hvert fald. Hvad skal den bruges på? Spørger jeg på sms'en 12-12'eren til P5. Jo, skriver Britta og Thomas. I morgen søndag skal vi bruge dagen på at fejre Vera i Bagsvær, som fylder 75 år, og vi glæder os rigtig meget til at være sammen med hende på den store dag. Hjertelig tillykke med Veras fødselsdag, som altså skal fejres i morgen. Og så har vi Susanne fra Nykøbing Falster, der skriver, at hun i dag skal til stævnemøde i et sommerhus, men det er ikke sådan et rigtigt stævnemøde, eller hvad man nu skal kalde det, for der er 23 medlemmer af de tre tidligere atletikklubber i Nykøbing Falster, der skal mødes til det her stævnemøde, hvor der skal snakkes rigtig meget om de gamle dage og kigges i scrapbøger fra dengang vi var unge og rigtig gode, skriver Susanne. Der er også planlagt en alternativ trekamp, og under den afsluttende spisning, der dukker der nok også en konkurrence op. Jeg glæder mig rigtig meget, skriver hun, og ønsker os alle sammen en rigtig god weekend. Tak i lige måde. Håber, at du vinder mindst en af konkurrencerne.

0: En af sommerens nye sange fik vi her fra Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Nu skal vi have fat i sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, som i dag fortæller om skovblåfuglen, som altså er en sommerfugl, selvom den bare hedder fugl, og som faktisk er meget almindelig ude i vores haver, selvom den hedder noget med skov. Ja, det er lidt forvirrende.
1: Ja, skovblåfuglen, den er på trods navnet, så har vi faktisk måske større chance for faktisk at se den i vores vilde have. Det er en lille lys dagsommerfugl. Den er skinnende lyseblå på oversiden, og hannerne har sådan et gråsort vingekant på forvingen. Men det, der faktisk gør dem mest karakteristiske, altså vi har mange blåfugl, der har den her blå oversidefarve, det er, at de har en næsten ren sølvhvid underside. Hvis man kigger nærmere efter, så kan man godt se, at de har nogle små sorte pletter, men hovedsageligt, så er de sølvhvide, og på afstand ser det ud, som om de bare er rent sølvhvide. Så det er en meget, meget lys lille sommerfugl. Og det er en af de få blåfugle, der faktisk er gået frem i de senere årtier. De fleste af vores blåfugle er gået tilbage. Men den er faktisk gået frem. Og en af grunden er utvivlsomt, at den har fundet ud af at leve i vilde have. Fordi larven lever af rigtig mange ting, men hovedsageligt tørst og benved og vedbind og snebær.
2: Nej, det passer jo perfekt.
1: Og det er nogle prydplanter i haverne, og det kan den rigtig godt lide at leve af. Så det er faktisk en, der vi kan se i vores have. Og jeg kan huske, at jeg læste biologi på Københavns Universitet for mange år siden i slutningen af 90'erne. Der var det en af de almindeligste dagsommerfugle i Villehaven nord for København, eller det nordlige København. Mm. Men den svinger en del, både i udbredelse og i hyppighed. Så nogle år, der ser man den næsten ikke, og andre år, der kan den altså være over det hele. Men det er sådan en lille sjov, man kan faktisk sidde og se i haven.
2: Den er pæn, ja. Synes jeg.
1: Det synes jeg også. Mm-hmm.
0: Ja, de er pæne, de sommerfugle. Det var min kollega Gitte Førby, som talte med sommerfugleforsker Thomas Simonsen om skovblåfuglen.

Lis Sørensen med Du tænder lys. Nu sætter vi spot på en sang, som har sådan en lidt lang historie. Den er gået fra at være en traditionel mexicansk folkesang til at blive et hit, et globalt popfænomen. Men i tidernes morgen, der var det sådan en lokal bryllupssang i Mexico. Men så tilbage i 50'erne, der tog den kun 17-årige mexicansk-amerikanske musiker Richie Valens sangen og forvandlede den fra den her traditionelle folkesang til en tempofyldt rock'n'roll-sang. Og da der så i 87 blev lavet en film om Richie Valens liv, filmen La Bamba, ja, så tog Los Lobos sangen op, og så blev den et stort hit. Faktisk på den her dato tilbage i 87 røg den ind på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste på grund af filmen, men det er også en god sang. Her får du Los Lobos med La Bamba.

0: aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
1: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Britiske Sam Smith er ude med sit femte studiealbum, det hedder Hazel Eyes, og fra det nye album fik vi Constant Companion. Om lidt fra Venirettevis er Michael Olesen fortæller, at inden for det seneste år er 100.000-vis begyndt på vægttabsmedicinen Wegovy, men knap halvdelen stopper igen inden for et år. Det er et problem, lyder det fra en ekspert. Mere i Radioavisen lige efter Kim Larsen og Bellamy.

0: Mange patienter stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Ja, faktisk er det halvdelen, der stopper med medicinen, siger undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen.
1: Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
0: Det koster hver måned Benedikt Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkninger, der får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og så hurtigt tage kiloene på igen.
1: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloene vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
0: Og knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 22. Den internationale domstol bør tage stilling til, om spiralsagen i Grønland var et folkedrab, så lyder det fra to grønlandske partier, Siumut og Naleraq. Udmeldingen kommer efter, at Grønlands regering i går fremlagde to rapporter om sagen, hvor tusindvis af kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat spiraler i årene fra 1960 til 90. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens den anden konkluderer, at det spørgsmål kun kan besvares af en domstol. Og det er altså det, formand for partiet Naleraq, Pelle Broberg, ønsker.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Ved fremlæggelsen i går slog Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen dog en mere forsonlig tone an. Han fortalte blandt andet, at den grønlandske regering sammen med Danmark vil arbejde videre med at oprette en forsoningskommission. Han fortæller, at kommissionen ikke skal handle om at placere skyld, men om at afdække sandheden med henblik på en reel forsoning, som vil skabe den fremtid, vi som samfund ønsker. USA har ifølge præsident Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Han skriver på Truth Social, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder af Venezuelas oliereserver. Og det vil ifølge Trump mere end fordoble USA's oliereserver og sænke benzinpriserne for amerikanerne betragteligt. Og Venezuelas præsident Delcy Rodriguez hilser den her aftale velkommen. Og hun siger, at den vil tilføre Venezuelas statskasse over 1,3 billioner kroner. Og så skal vi omkring Norge, hvor der er landsorg efter kong Haralds død i går. Siden dødsfaldet har tusindvis af nordmænd nemlig lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo. Og her til morgen, der er der stadig folk, der dukker op med blomster, fortæller vores reporter på pladsen, Helle Smidstrup.
4: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det, fordi i går og i forgårs var der helt utroligt mange mennesker, men altså her til morgen, man kan jo se, der er ikke så mange, så dem, der virkelig er berørte, de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv og være stille i deres sorg. For det er en ægte sorg, de føler. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg taler med dem.
0: Selvom der er landesorg, så er der dog stadig begivenheder i kalenderen for i dag, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og som Per Bang Thomsen var inde på, så ved vi altså ikke, hvornår den nye konge vil holde tale. Det kan blive i dag eller en af de kommende dage. I dag får vi perioder med byger, og de kan først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem 17-21 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, Small Town Saturday Night, sang Henning Stærk. Det er lørdag morgen lige nu, og her i radioen er vi godt i gang med P5 morgen, og må ikke også, der er godt gang i Danmark nu. Lige nu i København er der i hvert fald gang i Svøm Danmark, som holder svømme rundt om Christiansborg-arrangementet, og her klokken 9, ja, der hoppede nogle af deltagerne i vandet, dem der skal ud og er i gang med 10.000 meter distancen. Det synes jeg godt nok er en lang svømmetur. God fornøjelse til dem. Jeg vil hellere danse, så nu bliver der budt op til dans her. Det er The Nolan Sisters med I'm in the Mood for Dancing.

0: Kunne minde med hjem, sang sønderjyske Rikke Thomsen. Hun er en af de optrædende på Tønder Festival i dag, det sidste dag på festivalen for i år. Må ikke mange træer fra Sønder senere på dagen i dag med gode minder i bagagen. Apropos minder, så skal vi lige have en bid fra ugens udgave af podcasten 10-20-30, som byder på en snak med musiker og sangskriver Alex Vargas. Sammen med vært Signe Musmann tager han på en rejse tilbage i tiden og kigger nærmere på den musik, han lyttede til, da han var barn, ung og voksen. Han er født i 88, og du får et klip her fra podcasten, hvor han fortæller om den første live-koncert, han oplevede i sit liv. Han var kun 8 år gammel og skulle til stor koncert i Parken i København.
1: Jamen altså, jeg føler jo, at min oplevelse i Parken, den kræver en lille smule baghistorie, fordi jeg mindes at sidde på gulvet foran min mors fjernsyn, min mors og mit fjernsyn, hvor vi bor i Elmeparken i Userød. Og jeg ser det her, det er sådan et talentshow, hvor folk får lov til at komme ind og klæde sig ud som deres musikalske helte. Og der er altså en her, som er klædt ud som en rockmusiker, der hedder Bryan Adams, og synger et nummer, som hedder Summer of 69. Og jeg er 5 år gammel. Jeg er fuldstændig obsessed med, hvad det er, den her fyr, han laver. Og jeg tænker jo ikke over, at han er klædt ud. Jeg tror ikke, jeg forstår det helt. Jeg ser bare sådan, hvem er det der? Og min mor, hun er sådan, jamen det er en, der lader som om, han er Bryan Adams. Jeg har også en musikerfar. Min morfar er ikke sammen, men er sådan fascineret af det der, den der optræden. Ikke? Og min mor, noget tid efter, køber mig et opsamlingsalbum af Bryan Adams' nummer, der hedder So Far So Good, hvor Summer of 69 blandt andet er på. Og det har jeg ligesom i mit arsenal af CD'er. Og da jeg er 8 år gammel, så skal Bryan Adams spille i Parken. Og det finder jeg ud af ved, at min far overrasker mig med billetter til det show, fordi hans kæreste, måske nyligt ekskæreste, kusine hedder Cecilie Thomsen. Og hun er mega meget kærester med Bryan Adams. Så vi har fået gæstebilletter til Parken. Og inden koncerten starter, der får jeg en tur af Cecilie, som jeg husker det. Jeg var meget lille. Men en tur hen over en gangbro, der går hen over scenen, hvor vi får lov til at kigge ud på et fyldt Parken. Og det er mit første rigtige møde med et publikum. Fordi da vi står deroppe, ja, sådan som jeg husker det, så går Parken amok, fordi pludselig er der nogen på scenen, de tror, der skal til at ske et eller andet. Om det har været mig, den 8-årige knægt, eller supermodellen, der stod ved siden af, som de klappede af, det aner jeg ikke. Men jeg husker oplevelsen. Jeg husker, at der bare står, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker op. Jeg kan ikke huske så meget af koncerten. Det, jeg husker bedst, det er faktisk at se ned på bandet op fra den her gangbro. Og så husker jeg at komme ud backstage efter showet, hvor Bryan Adams kom op til mig med et af hans kataloger for den tur, som jeg tror stadig ligger i en kasse i en kælder et sted, som han skriver under på, og så giver han mig en ordentlig kram. Det har sat et eller andet i gang i mig. Det er der ingen tvivl om.

0: Du har krammet den her mand?
1: Ja. Og så har jeg faktisk mødt ham igen siden.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Er I sådan BFFs efterhånden?
1: Ja, men jeg ved ikke. Han kunne nok ikke huske første gang. Han kan formentlig heller ikke huske anden gang, vi mødte hinanden.
0: Hvor mødte I hinanden anden gang?
1: Jeg var i studiet med... Jeg har været 17-18 år. Jeg var i studiet i London med en, der hedder Phil Thornelli. Og så bliver jeg ligesom placeret ovenpå med en af deres assistenter, fordi de havde altså en i studiet nedenunder, som de lige skulle ned og passe lidt på. Og det var Bryan Adams. Så skal jeg ud og have frokost med den unge assistent og spørger dem sådan, skal I have noget med? Og Bryan Adams siger, jeg vil faktisk gerne have nogle M&M's. Nå? Jamen ja, det kører jeg der med så. Jeg havde ikke nogen penge, men det er fint. Jeg kan bruge bare mine egne penge på dine M&M's. Og så kommer jeg tilbage, og jeg kan bedst lide peanut M&M's, så dem giver jeg til ham, og så siger han, I'm allergic to peanuts.
0: Oh, gosh.
1: Nå, men så spiser jeg dem selv, Brian.
0: Så ved du, næste gang du møder ham, ikke? Det skal jo kun være dem med chokolade. Nå, okay, men altså, det her minde, der er du altså kun 8. Og ikke det seneste minde med Mr. Bryan Adams. Men hvor stor fan er du som barn? Af manden her.
1: Jeg er kæmpe fan. Ja, jeg tror, jeg er meget... Sådan som jeg også er fan af musik i dag, jeg er meget stor fan af det album og de sange på det album. Dem, jeg husker tydeligst, er Summer of 69, Run to You, Everything I Do It For You, og hans duet med Tina Turner. It's Only Love. Det er simpelthen altså, fire numre, som bare altså, er ætset ind i sjælen på mig.
0: Ja.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Doris Day mener, at everybody loves a lover. Vi er hastigt på vej mod de regionale nyheder. De kommer her om 3 minutter, når klokken bliver 9:30. Men inden da lytter vi til sangen Son of My Father.

0: Nyheder fra DR København.
1: Arvefjenderne Brøndby og FC København mødes i lokal opgør på Brøndby Stadion i eftermiddag. Det er sket før, men det er første gang, at de to klubber mødes i A-ligaen, der er kvindernes bedste fodboldrække. Og hos Brøndby IF's kommercielle direktør Martin Salerts er der heller ikke nogen tvivl om, at der bliver skrevet fodboldhistorie i eftermiddag.
2: Det er ikke sket før, og alle de mange historier, hvad kan man sige, der har skabt derbyet og fortællingen omkring det, er jo ikke sket endnu på kvindesiden, så vi ser enormt meget frem til at kunne gøre det til en dag, der kan blive talt om mange år frem i tiden.
1: Det betyder også, at rammerne omkring kampen vil være det største setup, der har været lavet omkring en kvindekamp, fortæller Martin Salerts.
2: Målsætningen er, at det skal blive en total oplevelse, så vi åbner egentlig op omkring stadion 2 timer før kampen med alle vores fanzoner åbne, så vi snakker live musik og DJ's og antiksmaling og autografskrivning både før og efter, og masser af mulighed for mad og drikke, og jeg kunne blive ved.
1: Øresundsbroen skal have udskiftet 2 ekspansionsfure. Det er de fure, der sikrer, at broen kan bevæge sig f.eks. ved svingende temperaturer. Arbejdet begynder på mandag, men allerede fra i dag vil trafikken være påvirket af det. De 2 fure sidder på hver sin side af højbroen, og udskiftningen vil betyde, at der kun er 1 kørebane åben i hver retning over ca. 1,5 km lang strækning. Øresundsbroen opfordrer alle, der ikke er pendlere, til at undgå myldretiden, så køreturen bliver lidt nemmere for den, der pendler over broen. Først enkelte byer, de tager altså til senere på eftermiddagen og kan være med torden. Dog kan vi også få enkelte perioder med lidt sol. Temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vinden tager til, den bliver lidt til frisk fra sydvest. Regionale nyheder er i dag læst og redigeret af Ida Schmidt.
3: Velkommen til P5.

0: Dire Straits med Sultans of Swing. Næste nummer er med Gnax, og jeg skal virkelig lade Peter A.G. selv præsentere.
1: Hej P5, det er Peter fra Gnax. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din engle blide tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Her får I den.

Knacks og din engleblide tålmodighed. Knacks udgiver nyt album næste fredag den 4. september. Har du ikke tålmodighed til at vente så længe, så skal du bare tænde for B5 og lytte med. For det er ugens album, det nye album, der hedder Knack. Det er ugens album på B5, og vi har fået lov til at spille sangene allerede fra mandag. Så dem kommer du til at høre en del til i næste uge, hvor Peter A.G. i øvrigt også er gæst hos min kollega Ole Jacobsen på tirsdag den 1. september. Og i øvrigt på tirsdag 1. september, det er også dagen, hvor Last Man Standing i Bee Gees, Barry Gibb, fylder 80 år. Er han sammen med de andre i sangen You Win Again?

Vi har gang i en weekend, hvor der sker lidt af hvert rundt om i Danmark. Aarhus Festuge byder på et utal af arrangementer. Og i Horsens er der middelalderfestival med markedsfolk og gøjler og ridder og andet godt folk. I København er der gang i arrangementet Svøm Rundt.

Little Eva med The Locomotion. Det bliver jo en regnværsdag mange steder, så er det jo godt, der er gode ting i tv på DR2 og på DRTV. På DR2 fra 17.15 kan du se en dansk film, der hedder Ingen kender dagen, hvor man følger fem mennesker, som befinder sig hver deres sted i landet og i livet. På DR1 kl. 18 kan du se mere til Søren Vester, som er i gang med at bygge et sommerhus, som godt nok stadig er mere en ruin end et byggeprojekt. Der er masser af arbejde der. Husker du 1988, spørger DR2 kl. 19, ellers så kan du møde og gense folk som Claus Borre, Eddie the Eagle, Kim Schumacher og andre, som huskes for store og pudsige begivenheder det år. Så er der også en dansk komediedrama, du kan se på DR1 fra kl. 20. De frivillige hedder den film om jetsetteren Markus, som ryger fængsel, hvor han får nogle rocker på nakken og går i frivillig isolation blandt de svageste indsatte. Og sidst så vil jeg nævne på DR2 21.30, der kan du se Ferie, ferie, ferie om camping. En dansk serie, hvor du kan få et gensyn med sangeren Dario Campe Otto, hvis campingvogn var et hyggeligt og praktisk hjem på mange års sommerturnéer. Sammen med Campe Otto fortæller man campingferiens Danmarks historie. Så er der lige dukket en sms op, kan jeg se, fra Johanne i Farum, som skriver, i dag har jeg fødselsdag. Det ville Michael Jackson også have haft. Vi er født samme år. Så vil du ikke fejre ham med et af hans store hits, så vi kan mindes denne fantastiske store kunstner. Rigtig dejlig dag, skriver Johanne fra Farum. Jamen lige over til dig, Johanne, og stort tillykke med fødselsdagen. Her får du Michael Jackson, og det bliver med den, der hedder Rock With You.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ray Charles nåede lige at komme med i lørdagens P5 morgen. Men venner, tiden flyver, snart skal vi have radioavis. Og her vil Rikke Frem så sige tusind tak for denne morgen. Ha' en god lørdag og på genhør i morgen tidlig. Op til radioavisen, Olivia Dean her med sangen Baby Steps.

0: Det er nu over et døgn siden, at flaget gik på halv i Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og der er stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Den andre, Åsa Bellica.
1: Hvor er det godt? Holder han et blomster?
0: Hun fortæller, at hun også var der i går, men er kommet igen i dag, fordi hun har brug for at være der alene, uden så mange andre mennesker omkring sig. Og selvom der er erklæret landesorg i Norge, ja, så er der stadigvæk officielle punkter i kalenderen i dag, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo.
2: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og Oslo Rådhus åbner i dag dørene for folk, der vil skrive hilsner til kong Harald i kondolencebogen, og det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i Nepal 3 dage efter en kollapset gletsjer forårsagede en ødelæggende flodbølge. Det officielle antal omkomne er nu op på 626, flere end 2.400 savnes. Og håbet svinder efterhånden hos Lars Gunnarsen, direktør i Kipling Travel. 3 af hans nepalesiske ansatte er blandt de savnede.
3: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk altså kontinuerligt. Ikke?
0: Lars Gunnarsen har dog ikke helt opgivet håbet.
3: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårligt. Telefonforbindelse er ikke nogen wifi og så videre, men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
0: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år kom der 900 nye såkaldte spøgelsesbåde, siger formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere i båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
0: Og de efterladte både ender hurtigt med at blive en stor udgift for havnene.
4: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene for både miljøet og for havnenes økonomi, og han vil bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Vi får perioder med byer, og de kan altså godt her først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem. Temperaturen mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Janice Ian med hendes egen At 17, helt tilbage fra 1971. Hun var den, der opfandt, tænker jeg, den her helt ekstremt intime måde at synge en sang på, som siden er blevet, ja, alle mænds eje, men dengang var det virkelig noget nyt. Man stoppede op og lyttede. Hvad skete der lige der? Det, der skete, var Janice Ian. Og det, der sker her, det er, at to verser og et omkvæd er i gang på den her sidste weekend af sommeren. 29. august. Mamma mia. Men septembers himmel er så blå, så der er meget at glæde sig til. Her kommer TV2 Salme for de tunge, og så er vi i gang.

Jeg ved ikke, jeg kommer altid til at tænke på min onkel Vilhelm, når jeg hører den her sang, Salme for de tunge. Fordi det er sådan en sang om familierne, der mødes, om, ja, det kunne have været en sang, der blev leveret i en sangskjuler. Og det samme kan man sige lidt om et helt nyt nummer med Sebastian. Det er også en sang ind i den form for fællesskab. Det, man kalder for mærkedage, øjeblikke, hvor man stopper op og tænker over tiden, der er gået, tiden, der er fløjet, og hvad man har nået, hvad der står tilbage, og hvad der er vigtigt. Den her sang hedder Skålsangen.

Jeg er sgu nok ved at blive gammel. Når jeg hører sådan en sang som den her, skolesangen, så bliver jeg oprigtigt rørt. Både over sangen, men også over, at Sebastian skriver den. Man skal ikke være i tvivl om, at der er ikke mange penge i det. Der er ikke nogen stor forretningsmodel i for en kunstner i den generation at udgive ny musik. Menneskene vil så gerne høre det, man allerede har lavet, og som de kender så godt, og det er jo meget naturligt. Ikke desto mindre synes jeg, det er generøst, og jeg synes, det er en gave, at Sebastian bliver ved at give os den her slags sang, for dem har vi faktisk brug for. Og jeg har tænkt mig at blive ved med at spille dem, og spille skolesangen, og spille de sange, som kan løfte ånden, humøret, sjælen, og håbet og modet. Her, Helplessly Hoping, Crosby, Still, Nash and Young.

Sikke et livstykke, ville man have sagt i gamle dage om Dolly Parton, en fantastisk artist. Og her var det nummeret Applejack i en live udgave. Og så skal vi til Bob Dylan. Og Bob Dylan er jo så meget, og folk har virkelig mange meninger om ham. Jeg kender mange, der slet ikke kan holde ham ud, fordi de ikke kan lide hans stemme. Og så er der dem, der tænker, at han er sådan super politisk. Og jamen, Bob Dylan, for mig er han bare alt. Han kan skrive om alt. Og jeg elsker faktisk Bob Dylan, når han bare skriver om kærlighed. Som, eller bare siger, det er jo ikke noget bare, men det er måske ikke det, man forbinder ham allermest med. Normalt, men der vil jeg bare sige, det kan han også. I'll be your baby tonight.

Bob Dylan med et løfte, I'll be your baby tonight. Frem mod et nyhedsoverblik skal vi lytte til Lily Allen. Normalt ville tanken om et konceptalbum, et album, hvor alle sange handler om præcis det samme, få det til at stride på mig. Jeg tænkte, den springer jeg over. Men det er på ingen måde tilfældet med Lily Allens album West End Girl. Det er et konceptalbum. Alle sangene handler om et ægteskab, der bryder sammen på grund af utroskab. Ja, måske på grund af helt urealistiske forventninger. Og det er et meget spændende og vellykket album. Vi skal lytte til titelmelodien, og det er også der historien starter. Hun og hendes amerikanske mand, som er filmskuespiller, har købt et dyrt hus i New York. Eller de er i hvert fald i gang med det. Det er lige inden det hele begynder at gå fuldkommen

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

0: I felt great. Well, if that's what you need to do, then I guess. Well, how will it work? Where? Me really sad, but
1: nyheder fra DR København.
2: Fra i dag vil trafikken hen over Øresundsbroen være påvirket af et arbejde på broen, der begynder på mandag. Øresundsbroen skal have udskiftet to ekspansionsfuger. Det er de fuger, der sikrer, at broen kan bevæge sig, f.eks. ved svingende temperaturer. De to fuger sidder på hver sin side af Højebroen, og udskiftningen vil betyde, at der kun er én kørebane åben i hver retning over en cirka 1,5 km lang strækning. Jopas Wulff er chef og Øresundsbroens trafikcenter, og han kommer her med en opfordring til alle, der ikke har brug for at pendle hen over broen, om at undgå myldretiden.
3: Hvis du ikke pendler, så rekommenderer du ikke køre mellem klokken 6 og 9 i retning mod Danmark, og mellem 3 og 6 i retning mod Sverige, for det er som dog, vi har som mest trafik.
2: Ja, opfordringen for Øresundsbroen er altså, at man, hvis man kan, helst skal undgå tidsrummet mellem 6 og 9 i retning mod Danmark og mellem 15 og 18 i retning mod Sverige. Togtrafikken vil ikke blive påvirket. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af oktober. Hvis du gerne vil spare lidt på elregningen, så er det med at få sat en vask eller to over i dag. Vinden og efterhånden også mulighed for noget sol giver nemlig meget billig strøm i løbet af dagen, det skriver TV2. Særligt billigt bliver det fra klokken 9 til 16. I den periode ligger den gennemsnitlige timepris på mellem 0 og 0,07 kroner per kilowatt-time. Her i den østlige del af landet er strømmen billigst klokken kvart over to, hvor en kilowatt-time koster 0,01 kroner. Strømmen er dyrest klokken 20, hvor en kilowatt-time koster op til 2,05 kroner. Så til et kig på vejret, som altså har enkelte byer rundt omkring i hovedstadsområdet senere i dag, tager det lidt til. Og det kan også være med torden. Vi kan også få enkelte kig til solen ind imellem. Temperaturen mellem 18 og 21 grader, og vinden den tager til og bliver lidt til frisk fra sydvestlig retning. Nyheder er læst og redigeret med Ida Schmidt.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Hvis man er den mindste smule deprimeret, trist eller bare ikke rigtig orker noget, så vil jeg anbefale at lytte til det her nummer med Van Morrison, Days Like This. Jeg ved ikke, der sker et eller andet med mundvigene helt automatisk, i hvert fald når man er en Dorte Michelsen, som er mig, og som er bestyrer af det her program om sange, to vers og et omkvæd. Nu skal vi lytte til danske ulige numre og deres meget i ørefaldende sang, Halvnøgen.

Carl Emil Petersen her fra Ulige Numre, som måske er mest kendt for sange som Frit Land og København, er en blændende sangskriver. Og jeg synes, at den her halvnøgen, eller halvnøgne, måske har en anden dybde end mange af de andre sange. Det er som om, den rammer en tone, som virkelig er stærk, især i omkvædets første linjer, til sommeren og til dine øjne, til lyden af nat i min barndomsby, hvor vi vågnede op halvt nøgne. Der er noget med de unge nøgne kroppe og den her nat, og de her øjne, som kondenserer en meget dyb følelse i sangen. I modsætning til et andet sted i nummeret, hvor han skriver, jeg står af på drømmens perron. Det bliver for mig mere en form for sproglig flaneren. Se, hvor godt jeg skriver. Vi ved godt, Carl Emil skriver godt. Vi vil gerne vide, hvem Carl Emil er. Vi vil gerne vide, hvem hans sange gestalter, og hvordan de ligner det, vi har inde i os selv. Og jeg er personligt aldrig stået af på drømmenes perron, men jeg har ligget i mange senge i natten halvnøgen med en kæreste. Smuk, smuk sangskrivning, og tak for den. Et kvindeligt modstykke til Ulige Numre er bandet Miss Behaven. Her skal vi lytte til deres Til Sommer.

Tysved, Grete og Jørn Ingmann og Dansevise. Og nu til en mere alvorlig sang fra Signe Svendsens seneste album, sangen Rosa, der bygger på en virkelig hændelse, et kvindemord.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Benedikte Jensen stoppede med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
3: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy, og det er ofte økonomi og bivirkninger, der får patienterne til at droppe medicinen. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om et folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Og det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Og at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, det siger Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: I hele Norge bliver det nu muligt at skrive en sidste hilsen til kong Harald, der døde i går. Rådhuset i Oslo åbner nemlig i dag dørene for folk, der ønsker at skrive i kondolencebogen. Det samme bliver muligt på rådhuser og i kirker i resten af landet. Og kongens dødsfald kommer i det hele taget til at vende op og ned på mange planer i Norge de kommende dage. Eksempelvis er en stor parade for nogle af verdens førende militærorkestre aflyst. Den skulle have været afholdt i den kommende uge. Lørdagsvejret herhjemme byder på en god blanding af skyer og eller byer, skyer og sol indimellem. 17-21 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Ja, ved kysterne kan vinden være op til hård. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Musikalsk står det her samarbejde mellem Ike og Tina Turner jo utroligt stærkt tilbage. Her var det Nutbush City Limits, som startede den her anden time af to vers og et omkvæd. Men som ægteskab betragtet var det en giftig affære med masser af vold fra Ike Turners side mod Tina Turner. Det her med et forblændet fjendskab og kærlighed sammen er også et tema i Alberte Winding og Jørgen Klubins duet Elskende Fjender.

0: elskende fjender med Alberte Winding og Jørgen Klubin om et forhold, der rummer meget modsatte viljer, retninger og følelser. Men man kan jo også bare lade som om, man er ligeglad. Det er ikke altid, at det lykkes. Her er det Willie Nelson, der gør sit bedste i sangen Not That I Care.
1: So you saw her last night.

Toghornet fik vi lige med. Det var Gnags' hyldest sang til Aarhus, lav sol over Aarhus. Og jeg tænker, at solen netop i de her dage, de her sene augustdage, står smukt og lavt over bugten derovre. Så lad os da bare lige blive hængende lidt. Lars Muhl skrev i sin tid sangen One More Minute. Steffen Brandt oversatte den til Ind til dig igen. Og Lis Sørensen sang den. Tre aarhusianere og tre meget forskellige musikalske personligheder mødes i den her version.

Lis Sørensen sang Lars Muhl og Steffen Brands ind til dig igen. En rigtig Aarhus-hymne. Og jeg talte højt og flot om Aarhusbugten og tænker på udsigten til Helgenæs. Er man derimod fra København, så er det måske Øresund, man vender sig mod, når man gerne vil have noget inspiration. Det har Uro i hvert fald gjort, og selvom han har hælet mit bysbarn Thomas Helmi med ind på den her sang, så fik vi altså ikke Aarhusbugten med i teksten dengang. Nummeret hedder Øresund.

0: vilde flugt.
1: Det er fedt med de her samarbejder mellem generationerne, jeg har tidligere spillet. Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, og her var det Thomas Helmig, der sang med Uro. Det vi står og mangler, vi har jo også så selvfølgelig, den er mere klassisk, den ældre mand, den unge kvinde, for eksempel Sebastian og Vilma, men også rigtig mange andre samarbejder. Det vi mangler, tænker jeg, er jo, at en ung kvinde tager en ældre kvinde med på et track. At vi også som kvinder tør være vores alder bekendt, og ikke bliver bange, når vi ser kvinder, der er blevet ældre, end vi selv er. Fordi vi er bange for selv at blive denne ældre kvinde, som man fornemmer, måske ikke har så meget værdi. Det er selvfølgelig noget, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at modbevise. Og jeg synes faktisk, det går ret godt. Jeg spiller jo selv mange, mange koncerter og har her i sommer stået på adskillige kæmpe store festivalscener sammen med Maria Bramsen, og vi er jo begge gråhårede og over 60. Men jeg synes nu egentlig ikke, at det har stået os i vejen på nogen måde. Så hermed bare en opfordring. Og så til den gamle sure Allan Olsen, som jeg elsker over alt på jorden. Vi lå jo i Herning.

0: Nyheder fra DR København.
1: Arvefjenderne Brøndby og FC København mødes i lokalopgør på Brøndby Stadion i eftermiddag. Det er sket før, men det er første gang, at de to klubber mødes i A-ligaen, der er kvindernes bedste fodboldrække. Og hos Brøndby IF's kommercielle direktør Martin Salerts er der ikke nogen tvivl om, at der bliver skrevet fodboldhistorie i eftermiddag.
2: Det er ikke sket før, og alle de mange historier, hvad kan man sige, der har skabt derbyet og fortællingen omkring, det er jo ikke sket endnu på kvindesiden, så vi ser enormt meget frem til at kunne gøre det til en dag, der kan blive talt om mange år frem i tiden.
1: Det betyder også, at rammerne omkring kampen vil være det største setup, der har været lavet omkring en kvindekamp, fortæller Martin Salerts.
2: Målsætningen er, at det skal blive en total oplevelse, så vi åbner egentlig op omkring stadion 2 timer før kampen med alle vores fanzoner åbne, så vi snakker live musik og DJ's og ansigtsmaling og autografskrivning både før og efter, og masser af mulighed for mad og drikke, og jeg kunne blive ved.
1: Øresundsbroen skal have udskiftet 2 ekspansionsfure. Det er de fure, der sikrer, at broen kan bevæge sig, f.eks. ved svingende temperaturer. Arbejdet begynder på mandag, men allerede fra i dag vil trafikken blive påvirket af det. De 2 fure sidder på hver sin side af Højbroen, og udskiftningen vil betyde, at der kun er 1 kørebane åben i hver retning over ca. 1,5 km lang strækning. Øresundsbroen opfordrer alle, der ikke er pendlere, til at undgå myldretiden, så køreturen bliver lidt nemmere for dem, der pendler over broen. Togtrafikken vil ikke blive påvirket af arbejdet, der forventes at være afsluttet i slutningen af oktober. Spredte byer, der kan være med torden. Der kan også komme perioder med lidt sol, og så får vi temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vinden tager til, og den bliver lidt til frisk fra sydvest. Regionale nyheder med Ida Schmidt.
3: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

that's not.

The Pretenders med Don't Get Me Wrong. To af de artister, jeg ofte kommer forbi her i to vers og et omkvæd, fordi de er så eminente sangskrivere, er Stig Creutzfeldt og Elisabeth G. Nielsen. Nu skal vi lytte til et samarbejde mellem de to. Det drejer sig om nummeret Kun et kys herfra. Elisabeth har skrevet teksten, Stig Creutzfeldt musikken, og det er Søs Finger, der synger.

Kun et kys herfra. Stig Kreutzfeldt havde skrevet musikken, Elisabeth G. Nielsen teksten, det var Søs Finger, der sang. Og fra den direkte videre til Søs Bjerre, Hey Vanessa.

Midnight Train to Georgia med Gladys Knight and the Pips, og hvor jeg dog elsker den måde, der bliver spillet trommer på de her soul-klassikere. Det ligger tungt og lidt på samme tid, hvordan man så bærer sig ad med det. Men trommer eller ej, to verser et omkød er slut for den her lørdag. Jeg hedder Andorte Michelsen, og jeg er så taknemmelig og glad for at kunne sidde her og spille musik for jer derude. Jeg håber, at det har givet mening. Jeg håber, at I har haft glæde af det, og at vi høres ved en anden god gang. Til at bringe os sikkert i havn og frem mod et nyhedsoverblik, kommer her Jerry Rafferty med hans store klassiker, Baker Street.

0: Begynder du først at tage vægttabsmedicinen Wegovy, ja, så skal du blive ved, ellers vender kiloene bare tilbage. En ny undersøgelse viser dog, at mange hurtigt dropper medicinen.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
0: I Norge sørger man stadig over tabet af kong Harald, men mange er også begyndt at spekulere på, hvordan hans efterfølger kong Håkon vil løse opgaven.
2: Og hun kommer til at blive akkurat ligeglad, men på en anden måde.
0: Og så kan du komme med til Island. Her stemmer det i dag om, landet så småt skal forsøge at komme med i EU. Og det hænger på en måde sammen med præsident Trumps trusler om at tage Grønland.
3: Vi hørte jo også Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt et vist bekymring.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Tusindvis af danskere har de seneste år forsøgt sig med vægttabsmedicinen Wegovy i håb om at se kiloene rasle af. Men selvom det er meningen, at man skal være på den her medicin længe, og i nogle tilfælde resten af livet, ja, så stopper halvdelen allerede inden for det første år. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og det er bekymrende, mener en af forskerne. Og nu skal vi høre fra en af dem, der troede, at stik med Wegovy ville gøre underværker.
1: Målet var at smide op mod 100 kilo.
4: Ja, og Benedikte Jensen var allerede kommet et godt stykke på egen hånd.
1: Jeg selv havde tabt 40 kilo.
4: Da hun besluttede at få hjælp fra Wegovy.
1: Så tænkte jeg, at det her vægttabsmedicin, det kunne være, at det kunne hjælpe mig videre.
4: Men selvom medicinen var fin for hende at tage, uden nogen bivirkninger, så gik det meget langsommere end forventet.
1: Når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
4: Samtidig kostede det Benedikte 1.300 kroner hver måned, så efter et halvt år stoppede hun.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
4: Ifølge en af forskerne bag den nye undersøgelse.
5: Jeg hedder Reimer V. Thomsen, og jeg er professor overlæge på Aarhus Universitetshospital.
4: Så er der typisk to årsager til, at patienterne opgiver medicinen igen.
5: Folk stopper dels fordi de får bivirkninger, og dels fordi behandlingen er ganske dyr.
4: Samtidig kan nogen have en forventning om, at Wegovy vil fungere som en hurtig starthjælp til at tabe sig, og så kan de klare resten selv. Men når de stopper på medicinen, så kommer kiloerne ofte hurtigt og usundt tilbage.
5: Så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte, så man sådan set har en mere usund kropsfordeling, når man er færdig med tingene, end da man startede.
4: Benedikte Jensen tog også på igen, da hun stoppede på Wegovy. Men i dag har hun i stedet fundet en coach, og det ser ud til at virke for hende.
1: Det fungerer meget bedre for mig, at jeg har sådan et menneske, jeg kan spare med, som nogle gange kan kigge lidt igennem alle mine dårlige undskyldninger, eller som lige kan give et skub.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. Hvis vægttabsmedicinen skal være en succes, så er det vigtigt, at patienterne får god vejledning. Og det kan tyde på, at det ikke altid er tilfældet, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
6: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Dansk Selskab for Almen Medicin, der de praktiserende lægers videnskabelige selskab, genkender tendensen med, at patienter stopper hurtigere på Wegovy, end hvad godt er. Formand Maria Kryer fortæller, at mange har for store forventninger til medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender altså også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse.
7: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Og hvis de praktiserende læger ikke vil udskrive vægttabsmedicinen, ja, så kan patienterne finde andre veje til at få den.
7: Der er online-klinikker. Jeg ved også, at der er netsider, hvor du jo bare kan købe det her medicin. Du kan sågar også få det på det sorte marked. Så jeg vil gerne hjælpe mine patienter.
0: Novo Nordisk stiller ikke op til interview. Virksomheden skriver dog til os, at overvægt er komplekst, og det altid er vigtigt, at vægttabsforløb indrettes individuelt sammen med fagpersoner. Det er jo Pernille Stisdal, der har set på den her historie. Et russisk droneangreb og en efterfølgende brand i et lager i en landsby nær den ukrainske by Kiev, eller hovedstad Kiev, har kostet foreløbig 27 mennesker livet, og flere end 40 er såret. Det oplyser den lokale guvernør. Og billeder fra stedet viser omfattende ødelæggelser. Ifølge præsident Zelensky skete der efterfølgende detonationer i bygningen. Han skriver også, at 300 redningsarbejdere er på stedet, og der nu er sat en undersøgelse i gang af, hvad det er, der er sket. Ammunition må ikke opbevares nær beboelse, skriver præsidenten. Og så skal vi til USA. Landet har nemlig indgået en aftale om Venezuelas olie, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver, skriver han på Truth Social. Og Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, siger, at der er mange detaljer i den her aftale, vi endnu ikke kender.
8: Den er opsigtsvækkende, og den er jo voldsom af omfang. Men som sagt, vi kender næsten kun udmeldingen fra Trump, og det skal man nogle gange tage med et grænsat.
0: Og Venezuelas præsident, Delcy Rodriguez, hilser aftalen velkommen og siger, at den vil tilføre statskassen over 1340 milliarder kroner. Aftalen kommer efter, at USA i begyndelsen af året fangede Venezuelas præsident Maduro for senere at stille ham for retten i USA, anklaget for medvirken til omfattende narkokriminalitet. Og noget for selskabet er Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Er det en god eller en dårlig aftale for Venezuela, den her?
9: Vi kender ikke rigtig detaljerne i aftalen, men umiddelbart så vil Venezuelas nye præsident jo sige, at det er en rigtig god aftale, fordi nu får man tilført en masse milliarder dollars til en økonomi, som har været smadret i årtier. Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Og nu siger vi jo egentlig, at det er to parter, der har indgået en aftale, men havde Delcy Rodriguez overhovedet nogen som helst chance for at sige nej?
9: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun er jo sat ind på amerikanernes vilkår. Vi ved, hun talte i timerne efter, at Maduro blev taget til fange. Der talte hun med Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, og lavede en eller anden form for aftale om, at hun må blive siddende. Har olien indgået der? Det ved vi ikke. Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
0: Ja, hvad viser den her aftale om, hvad USA egentlig vil med Venezuela?
9: Altså, der er nogen, der siger, når man skal forstå Trump, så er det follow the money, og det må man sige her, der er det follow the olie. Det er simpelthen følg olien, fordi det her, det handler om olie, det handler om amerikansk velfærd og rigdom.
0: Lød det fra Christian Almblad. Sørgende nordmænd samledes også i dag foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. Også i går var der et menneskehav forbi for at tænde lys og lægge personlige hilsner og blomster. 20.000 lagde i løbet af dagen vejen forbi. Og Helle Smidstrup, du står i dag ved kongeslottet i Oslo.
10: Ja, og man troede jo ikke, at der nærmest kunne være flere her end dem, der var her i går, men jeg må bare sige lige nu, der er der en folkevandring op mod slottet, og der er mindst lige så mange, som var der i går. Så folk er altså ikke færdige med at komme her til slottet og lægge blomster og komme med et lys og stå og mindes kong Harald, som de respekterede meget højt.
0: Og nu har nordmændene så altså fået en ny konge, Håkon. Hvordan tager de det?
10: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de sørger stadig meget over kong Harald, så det er lidt svært for dem at sætte ord på. Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge. Han kommer jo naturligvis med noget af en anderledes og kulørt bagage. En masse skandaler har der været de seneste år. Men det virker også som om, at folk tror, at nu får han en ny chance, og hans nærmeste familie får en ny chance, og de kan godt lide ham. De synes, han har de samme værdier, som hans far havde.
0: Og en af dem, Helle Smidstrup talte med ved kongeslottet i morges, det er Åsa Bellica. Og hun tror, at den nye kong Håkon bliver anderledes.
11: Kong Harald, han har jo været den moderne konge.
0: Hun fortæller her, at kong Harald har været en moderne konge, og hun tror, at Håkon kommer til at sætte mere tryk på, at Norge er et samfund, der består af mange nationaliteter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emma Påske, historiker og kongehusekspert. Hvordan tror du, Håkon kommer til at adskille sig fra sin far?
12: Det er jo virkelig svært at sige, fordi så meget ved vi slet ikke endnu. Indtil videre, så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Det er jo også et kongehus, der har været ramt af skandaler på det seneste. Hvor stærkt et udgangspunkt har Håkon som konge?
12: Jamen det er klart, han har et lidt anderledes udgangspunkt, end mange andre måske ville have. Fordi der netop har været en hel del skandaler. Men han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: Og dronningen Mette Marit har jo spillet en hovedrolle i nogle af de her skandaler. Hvilken rolle forventer du, hun får fremover?
12: Ja, altså hun er jo nu dronning af Norge, og normalt så vil de jo også indtage en sådan ret synlig rolle. Og i Danmark er vi jo vant til et makkerpar mellem kong Frederik og dronning Mary. Men fordi dronning Mette Marit også er meget syg, og det skal vi heller ikke glemme, der har godt nok været skandaler, men hun er også ret syg stadigvæk, så vil hun nok være lidt mere tilbagetrukket til at starte med. Men hun skal stadigvæk udfylde funktionen dronning ved siden af Håkon.
0: Lød vurderingen altså her fra kongehusekspert Emma Påske. I dag skal Island stemme om, hvorvidt landet vil indlede nye forhandlinger med EU om optagelse. Og for islændingene er der både ting, der taler for og imod. Blandt andet frygt for EU-indblanding i fiskekvoter og så en uforudsigelig Donald Trump. Og det mærkes også på gaden blandt dem, vi mødte.
13: Jeg bare tror, at hver og et har ikke bedste afkørende for sjælv.
14: Det ligger ikke færdigt. Hvad fælst det i?
0: Ja, først hørte vi Thorgeir Helgason, som stemmer ja, fordi han er nysgerrig på, hvad der kan komme ud af forhandlingerne. Og så Ásgrímur Johannesson, som stemmer nej. Hvorfor? Det ved han egentlig ikke. Og reporter Helgi Olafsson, du står foran rådhuset i Reykjavik, som er det største valgsted i landet. De åbnede for en time siden. Er der allerede mange, der er mødt op?
15: Lyve, hvis jeg sagde, at det ligefrem vrimlede med mennesker herinde. Vi har stået her, siden valgstederne åbnede for lidt over en time siden, og det ser ud til, at folk bare vandrer direkte ind i stemmeboksen. Jeg tror, en del af forklaringen ligger i, at omkring 20% af befolkningen, eller de stemmeberettigede, allerede har brevstemt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke vildt mange herinde, men der kommer nok flere i løbet af dagen.
0: Og hvor er det, uenigheden ligger blandt de lokale om, hvorvidt de skal være en del af EU eller ej?
15: Jamen, det ligger jo i bund og grund, om man skal nærme sig Europa mere eller ej. På ja-siden, der vil man argumentere for, at Island har behov for at nærme sig de øvrige europæiske lande i endnu højere grad, fordi at vi er en lille bitte nation uden et militær på en strategisk vigtig placering i Nordatlanten. Og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores gode venner i USA, som vi kunne tidligere, og derfor er der behov for at nærme sig Europa i højere grad. Og på den anden side, hvor omkring halvdelen af befolkningen ventes at sætte deres kryds på nej-siden. Der er det især spørgsmål om at afgive magt til andre lande, fordi at man er bange for, at andre lande tager beslutninger ud for deres behov og ikke Islands behov, og der frygter man.
0: Og islændingen har før flyttet med tanken om et fuldbyrdet EU-medlemskab, for eksempel under finanskrisen, hvor Islands økonomi var banket i bund. Der kom et EU-medlemskab på tale, men da krisen drev over, ja, der blev forhandlingerne stoppet. Og nu er det så igen aktuelt, og ifølge Per Bang Thomsen, vores nordiske korrespondent, så har afstemningen blandt andet udtryk for en bekymring for USA's præsident Trump.
16: Det var noget, de besluttede for et par år siden, at de ville have den her afstemning, men det skulle være inden udgangen af 2027. Men så fremrykkede de det så, og det kom jo lige efter, at der har været den her store grønlandskrise mellem USA, Grønland og Danmark. Og vi hørte jo også, at Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt en vis bekymring. Altså det her med, at vi har en amerikansk præsident, der siger de her ting.
0: Og resultatet af afstemningen forventes at ligge klar sent i nat. Vi får i eftermiddag periode med byer, men solen skulle også dukke op indimellem op mellem 17 og 21 grader. Og vinden bliver svag til frisk og kommer fra sydvest. Henrik Hinselivre, redaktør på Radioavisen.
17: Velkommen til P5.

0: Ja, det var en landeplage, denne her. Det er Lobby 2, dem der elskede den, og dem der elskede at hade den. Og det var jo altså Rollo og Kings syng med sang fra årtusindskiftet, Ved du hvad hun sagde?
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, og her blev der altså sagt Dansktoppen, og det betyder, at vi udelukkende spreder god stemning her i radioen, hvor vi er sammen om den folkelige musik frem mod kl. 14, hvor vi inden da skal lytte til en frisk top 10. Vi skal også til Tyskland for at blive inspireret af den folkelige musikscene på de kanter, og så skal vi også se tilbage på tidligere tiders hits i vores retro-hitliste. Og det er bare for at nævne nogle af de få ting, som er på dagsordenen. Og så spiller vi også sange her i programmet, som vi måske ikke kender så godt. Her er det Lars Lilholt.

0: Ja, i slut 80'erne indspillede Lars Lilholt denne her For at tænde lys.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 22. august. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

Og endelig så testede vi også Peter Terberg med Sankt Antonio. Og selve dansk toppen, selve top 10, lød sådan her i radioen sidste lørdag. Nummer 10.

0: Carina Høgfeldt, vi vil altid være venner.
1: Nummer 7. Din ægte bilde, tålmodighed og halleluja.
0: Din ægte bilde, tålmodighed og halleluja. Jeg knækser mig ny på listen i sidste uge med din engleblide tålmodighed.
1: Nummer 6.

0: Vi er skabt for hinanden, synger Blyfri 95.
1: Nummer 4. Vi er stået hele ræset, så vi kan bare fylde glasset.
0: Vivek her, Henrik Nørrelykke, vi skal sidde på en veranda.
1: Nummer 3.

Ja, det var Lotte Risholdt, der lå på førstepladsen sidste lørdag her på Dansk Toppen med stor af ræset. Der er regionale nyheder på vej. Det er, når klokken er 12.30, og frem til dem, ja, der skal vi have en Dolly Parton-klassiker på dansk. Her Fade True med Annelise Bredsdorf, som står for teksten på fortællingen om Jolene.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis du gerne vil spare lidt på elregningen, så er det med at få sat en vask eller to over i dag. Vinden og efterhånden også mulighed for noget sol giver nemlig meget billig strøm i løbet af dagen, det skriver TV2. Særligt billigt bliver det fra kl. 9 til 16 i den her periode, så ligger den gennemsnitlige timepris på mellem 0 og 0,07 kroner per kilowatt-time. Her i den østlige del af landet er strømmen billigst kl. 14:15, hvor en kilowatt-time koster 0,01 kroner. Strømmen er derimod dyrest kl. 20, hvor en kilowatt-time koster op til 2,05 kroner. Arvefjenderne Brøndby og FC København mødes i lokalopgør på Brøndby Stadion i eftermiddag. Det er sket før, men det er første gang, at de to klubber mødes i A-ligaen, der er kvindernes bedste fodboldrække. Og hos Brøndby IF's kommercielle direktør Martin Salerts er der ingen tvivl om, at der bliver skrevet fodboldhistorie i eftermiddag.
2: Det er ikke sket før, og alle de mange historier, hvad kan man sige, der har skabt derbyet og fortællingen omkring det, er jo ikke sket endnu på kvindesiden, så vi ser enormt meget frem til at kunne gøre det til en dag, der kan blive talt om mange år frem i tiden.
1: Det betyder også, at rammerne omkring kampen vil være det største setup, der har været lavet omkring en kvindekamp, fortæller han.
2: Målsætningen er, at det skal blive en total oplevelse, så vi åbner egentlig op omkring stadion 2 timer før kampen med alle vores fanzoner åbne, så vi snakker live musik og DJ's og ansigtsmaling og autografskrivning både før og efter, og masser af mulighed for mad og drikke, og jeg kunne blive ved.
1: Ja, der står altså både spredte byer og enkelte kig til solen på vejrmenuen. Et sted mellem 18 og 21 grader. Vinden tager til, og den bliver let til frisk fra sydvest i løbet af dagen. Ida Schmidt gav der regionale nyheder her til formiddag.

I 1981 udsendte Bamses venner pladen På gaden, også titlen på denne her sang, som vi finder på albumet Spor 8. Og det her Dansktoppen, hvor vi frem mod kl. 14 er sammen om musikken, og i denne her halve time skal vi atter zoome ind på højdepunkter fra vores hitliste i 1971. I vores udlandsafdeling skal vi til Tyskland, og lige om nogle minutter, ja, der finder vi vinder i vores konkurrence. Det er efter denne her pladenyhed, kan vi jo kalde det, for den er faktisk ikke kun udgivet elektronisk, men også fysisk på en CD. Det er dansebandet Kim og Hallo, der er aktuel med en række nye sange på udgivelsen Piger på vej. Her er den, der hedder Sig nu til.

0: udtrækker denne uges vinder.
1: Vi udtrækker nu tre lyttere, der alle får tilsendt en P5-mulepose, og det er jo lyttere, der stemte med her i Dansktoppen på 12.12-sms'en sidste weekend. Og vi har udtrukket vinderne gennem vores computer, der har valgt tre tilfældige, og vinderne i denne omgang er Kiki Tind i EO, Dorte Carstensen fra Nordborg og Pia Christensen i København K.
0: Dansktoppen på P5.
1: Og nu skal vi, som sagt, lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det, er der en række af de hits, der var med på Dansktoppen 28. august 1971. I sidste uge lyttede vi til De Gyldne Løver, Alice og Rita samt Gitte Henning. Her skal vi forbi femtepladsen, som er med Royal Strings, Den Sidste Ting, Jeg Vil.

Sådan lyder femtepladsen på denne uges retrohitliste, Dansktoppen fra 28. august 1971, Royal Strings på Den sidste ting, jeg vil. Fjerdepladsen indtages af Birthe Kjær, Sommer og sol, mens det er Bjørn og OK, der ligger nummer 3, og så er der ellers her en flot placering som nummer 2 til Peter Belli, Min Mølledam.

Peter Belli var med på Dansk Toppen i 1971, og det var han med denne her sang, Min Mølledam. Og vi tager lige en enkelt til fra samme hitliste, for her er det guldplaceringen, altså den, der var nummer 1 fra 28. august 1971, Klaus og Servants, Bank 3 gange.

0: Dansktoppen på tur til udlandet.
1: Ja, vi skal blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Tyskland, for der er nyt fra Normann Langen, der nu har rundet de 40 år. Han slog igennem, da han var i midten af 20'erne, takket være et talentprogram på tv for 15 år siden. Han var på det tidspunkt lidt af en særling i programmerne, fordi han konsekvent gik slagervejen, mens mange andre deltagere, ja, de holdt sig altså til international popmusik. Men han fastholder, at slagermusikken, ja, det er det, som han elsker. Og her er det nye nummer, som han har udgivet, Die Liebe schafft das schon. Die Liebe schafft

Fra en tidligere tysk talentdeltager til en dansk en af slagsen i øvrigt fra samme periode oprindeligt. Her vinderen og ikke mindst vindernummeret fra X-Factor i 2009, Linda Andrews, Det bedste til sidst, der i øvrigt er skrevet af Søren Rasted fra Aqua. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den naturligvis lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi en ung Trine Dyrholm. Ja, hun var faktisk teenager på det her tidspunkt, for vi er i 1988 på nummeret Solskinsregn, der vel egentlig passer meget godt til årstiden.

0: 100.000 vis herhjemme har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid, ja måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om, at lægerne, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
1: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
2: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
0: Flåter med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i Hals i Nordjylland og omkring Marielyst på Falster. Det fortæller Statens Serum Institut til TV2. Indtil nu har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Man kan blive vaccineret mod TBE-virus, men bliver man først smittet, så findes der ingen kur mod den. Sygdommen, der overføres ved flåtbid, er dog stadigvæk meget sjældent herhjemme. Også i dag samles mange sørgende nordmænd foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smidstrup har talt med, sørger stadig, og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
3: Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
0: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men man forventer, at han gør det meget snart. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om sin far.
4: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også dukke op ind imellem. Op mellem 17 og 21 grader og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
6: I den næste times tid frem mod næste radioavis, ja, der har vi et fuldt fokus på den aktuelle top 10 over folkelige sange. Det, som vi samlet set kalder for Dansktoppen. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det indimellem er tæt på denne uges liste. Eksempelvis er der kun et enkelt point, der skiller første og anden pladsen fra hinanden. Så hvem ender med at vinde? Ja, det er det, vi skal finde ud af nu. Og som altid er der tale om en kombineret lytter- og juryafstemning. Og du kan stemme med her i programmet. Det gør du via 1212-sms'en, hvis du vil have indflydelse på, hvordan Dansktoppen skal se ud i næste uge. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. Men i første omgang, ja, der skal vi til det her.
5: Dansktoppen denne uges bobler.
6: Og vi tester i første omgang en velkendt solist her på P5, nemlig Rikke Thomsen, som faktisk i dag lørdag optræder på Tønder Festival. Og måske optræder hun også med denne her sang, som vi tester, Doppelgænge, som er en single fra albumet Zeitgeist.
5: Boblen på 13. pladsen.

0: Ja, her Rikke Thomsen, som udover at optræde på Tønder Festival i dag, senere på efteråret, også kan opleves rundt omkring i landet. Det sker, når hun tager på en stor turné med Knejde i oktober og november måned. Her testede vi Rikke Thomsen i Dansktoppen fra en 13. plads. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på sangen Doppeltgænge. Og så gælder det sangen Hvad sagde jeg, som Thomas Mejlstrup står bag. Og Thomas kommer fra en meget musikalsk familie. Hvis det er, du ikke lige kan huske, hvor det er, du er stødt ind i ham før, så kan jeg måske lige give dig nogle stikord. For udover han selv vandt en talentkonkurrence for 15 år siden på DR1, ja, så er hans mor Melodi Grand Prix-stjernen Gry Mejlstrup, og hans far er komponisten Per Mejlstrup. Så jo, Thomas Mejlstrup er skam opvokset med musik. Og så vandt han jo som sangskriver dette års Danske Melodi Grand Prix, hvor han var med til at skrive Før vi går hjem til Søren Torpegaard Lund. Nu synger Thomas Mejlstrup altså selv, og det gør han på det her nummer Hvad sagde jeg?
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Du er det bedste.
1: Hvad sagde jeg af titlen på denne her bobler, og den bliver sunget af Thomas Meilstrup. Og du skal skrive DK top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så send den afsted til nummer 1212. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af to tosser på tur, der består af Tony Eiken og René Overgaard. Sammen beskriver de sig som et energisk musikalsk makkerpar, der kombinerer det der med at blande humor og nærvær. Nu kan du selv bedømme de to her på sangen Badedragten.
2: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen, DK Top 11 til nummer 12-12, to tosser på tur og sangen om badedragten. Og dermed ikke flere testsange i denne omgang.
1: Dansk Toppen. Denne uges Top 10.
0: Vi skal uddele 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra fagjuryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 12 point, mens der er 16 point til 10. pladsen. Og for anden uge i træk er det her Thomas Johansen, der dermed lige nuagtigt er blevet stemt ind på listen med sangen Mig og Belinda.

Denne uges 10. plads, det samme som sidst. Her var det Thomas Johansen med sangen Mig og Belinda. DK Top 10. 16 point til 10. pladsen, mens der er 19 point til 9. pladsen. Her er det også samme kunstner som i sidste uge, Kajsa Larsen, der fremfører sangen 50 rotationer.

Tre uger på listen er det foreløbig blevet til for Kaiser Larsen, og her med sangen 50 rotationer. Og du skal skrive DK top 9 i din sms til nummer 1212. Og Kaiser Larsen får tildelt i alt 19 point, mens der er 31 point til rockbandet Gnax, der jo som bekendt har oplyst, at pensionisttilværelsen venter forude. Og dermed indstiller Gnax karrieren efter 60 år på landevejen. Her er gruppen aktuel på Dansktoppen med den nye sang, Din engleblide tålmodighed.

Gnags spiller sine sidste store afskedsture i foråret til næste år i 2027. Det sker med 5 store arena-koncerter, og lige her er Gnags nummer 8 på denne uges dansk toppen, DK Top 8 til nummer 12. Og den har opnået 31 point, mens der er 32 point til 7. pladsen. Og her møder vi Carina Høgfeldt, der fortsat er med på listen, og det er jo altså med sangen, vi vil altid være venner.

I 7 uger har Carina Høgfeldt været med på Dansktoppen i denne omgang på sangen Vi vil altid være venner. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 til nummer 1212, altså denne uges 7. plads. Og den får tildelt 32 point. 6. pladsen får 35 point, og her gælder det blyfri 95. Der går en enkelt placering tilbage i forhold til sidste lørdag her på sangen Vi er skabt for hinanden.

Vi er skabt for hinanden, hedder sangen her fra 6. pladsen, og den fremføres af gruppen Blyfri 95. Og du skal skrive DK Top 6 i din sms-stemme. Den får 35 point. 5. pladsen modtager 44 point, og her er det Vivica og Henrik Nørlykke, som er i godt humør, og det er på sangen Vi skal sidde på en veranda.

Denne uges femteplads, DK Top 5 til nummer 12. Det var, vi skal sidde på en veranda, der fremføres af Viveka og Henrik Nørrelykke, som i 10 uger har været med på listen med denne her sang. 44 point blev det til, mens der er 46 point til fjerdepladsen og dermed fremgang til Kirsten Siggaard. Her på den danske version af Sweet Caroline.

Fremgang til Kirsten Siggaard. Her var det Sweet Caroline fra en position som nummer 4, DK Top 4 til nummer 12-12. Og så skal vi jo som altid lige have nævnt, hvem det er, der sidder i fagjuryen og stemmer med. Det gør P5-lytter Søren Grøn, som er fra Hedehusene. Og så har vi også Flemming Anthony, hedder han, sanger, tekstforfatter og producer, har haft masser af dansk top hits gennem tiden. Lige for øjeblikket, ja, der er han altså jurymedlem. Så har vi også P5-medarbejder Magnus Amstrup med os i fagjuryen. Det samme har vi med dansktop-ekspert Max Rask. Så de lytter altså med og stemmer til alle sangene på denne uges liste. Og fjerdepladsen får som sagt 46 point alt i alt, mens tredjepladsen får tildelt 51 point. Og her er det samme placering som sidst til Martini og Hjort på sangen Natten er ny.

Tredjepladsen på dansk toppen, som vi har haft med os i nu 14 uger. Martine og Hjort med sangen Natten er ny. DK Top 3, hvis de to skal have en 15. og sidste uge på listen med denne her sang. Og så skal vi afsløre top 2. Og i dag får andenpladsen 69 point, mens der er 70 point til førstepladsen. Her først nummer 2. Lotte Risholdt og sangen Stor Ræset.

Denne uges anden plads, sidste uges nummer et, men her altså en sølvmedalje, lotterishold på sangen står i ræset. DK top 2, og den får 69 point. Og så er der, som jeg nævnte lidt tidligere, 70 point til førstepladsen, som også tidligere har været nummer et. Nu er han det altså igen, Peter Vest og sangen Forårstur.

0: Peter Vest er fortsat på forårstur denne uges nummer 1, DK Top 1. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til nogen af sidste uges boblere. Sankt Antonio, som blev sunget af Peter Terberg, fik 12 point. Mit København med Skov og Birke fik 10 point. Og så var der 5 point til Chief One og sangen Det Simple Liv.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøbholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Vi holder afstemningen åben frem til kl. 18.00, og her er en kort gennemgang og en opsummering af de sms-koder, som du skal bruge. Denne uges nummer 1, forårstur med Peter Vest, DK Top 1.

0: Og så lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansktoppen. Der er meget mere af den gode musik her på B5 efter radioavisen, som du får om ganske få sekunder. Jeg hedder Ole Tøpholm, og jeg siger tak for i dag og ønsker dig en rigtig god weekend.
1: Dansktoppen på B5.
2: Islændingene er lige nu i gang med en folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Reporter Helgi Olofsson følger afstemningen på det største valgsted i hovedstaden Reykjavik, og han fortæller, at det sikkerhedspolitiske fylder meget for dem, der gerne vil have Island tættere på EU.
3: De taler især om to ting. Det er national sikkerhed, og det er økonomien først og fremmest. I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
2: Og for mange af dem, der stemmer nej i dag, er det modstanden mod at afgive magt, der fylder mest, fortæller Helgi Olofsson.
3: Island har jo en historie med ikke at kunne bestemme over egne love, i og med, at vi hørte under Danmark tilbage frem til 1944. Så derfor er der mange, der er bange for at afgive magt til landene i Europa.
2: Og resultatet af folkeafstemningen ventes først at ligge klar i løbet af i nat. Der den her sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og hustage. I juni producerede solceller 850 gigawatt timer strøm, og det er rekord, fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
4: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
2: Antallet af dræbte ved et russisk angreb på en by nær Kiev er nu oppe på 37. Et lager brød brand ved angrebet, og branden udløste kraftige eksplosioner. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er forbudt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og at en undersøgelse nu er sat i gang for at finde og straffe de ansvarlige. I sommer blev et andet ammunitionslager i en lille by tæt på Kiev ramt ved et angreb. Det udløste dengang eksplosioner, der dræbte 7 mennesker. Og præsidenten slog dengang fast, at en stor statslig forsvarsvirksomhed var ansvarlig for ikke at have opbevaret ammunitionen korrekt. Vi får i eftermiddag perioder med regnbyer, men solen skulle altså også ifølge DMI dukke op ind imellem. Termometeret kravler op mellem 17 og 21 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var radioavisen med Michael Olesen.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen til en ny udgave af singlepladen her på P5, og vi startede direkte ned i mailønskerne, nemlig denne her fra Carsten i Egtved, som gerne ville mindes Michael Jackson, der jo altså kunne have været fyldt 68 år her den 29. august. Her fik vi ham på Farewell My Summer Love, og grunden til, at jeg startede lige på musikønsket, det er simpelthen, at der er fyldt godt og grundigt op til begge timer af dagens program, og det er en fornøjelse. Så lad os kaste os ud i det og gå videre med næste mailønske. Det kommer fra Rune i Brande, som skriver: Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre nummeret Why Worry med Everly Brothers, hvis du kan finde den.

0: Ja, Dire Straits fik jo også et kæmpe hit med nummeret her, Why Worry. Her var det i Everly Brothers udgave, ønsket af Rune i Brande. Og mailadressen her ind til programmet, det er som altid singlepladen@dr.dk, og husk, din mail skal være hos mig senest onsdag formiddag. Michael Jensen i Kolding vil meget gerne høre, som han skriver det, en af denne verdens bedste sangskrivere, nemlig Pete Seeger. Her er Rainbow Race.
1: One blue sky above us, one ocean

Et ønske på Pete Seeger, den her, der hedder My Rainbow Race. Hej Søren, jeg vil rigtig gerne høre Jambalaya med The Carpenters. Håber du kan spille den, skriver Lisa Halkær.

Jambalaya on the Bio var det her fra The Carpenters. Og så skal vi tilbage til Danmark, i hvert fald med hvad musikken angår. For her kommer et ønske fra Susanne Hovgaard og Lars Brandt, og det går på Bamses Venner.

Venner kom og se, ønsket af Susanne Hårgaard og Lars Brandt. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at mindes en af mine søde veninder fra dengang vi begge var teenager. Vi red tit ture på hver vores fjordhest, og så var vi begge vilde med Laban. Kan du ikke spille Du har det hele fra 1983? Skriver Tom i Ugerløse.

0: singlepladen på B5.
1: Hej Søren, når nu vi har mistet Bonnie Tyler, vil du så ikke nok spille Heaven, som jeg syntes er et dejligt nummer, som var noget af det første, jeg hørte med hende. Sådan skriver Merete Christensen i Tårnby.

0: Merete ville altså gerne høre denne her fra Bonnie Tyler. Sangen hed Heaven. Hej Søren, hvis du kan finde Not Fade Away med Fumble i jeres diskotek, så vil i hvert fald en af P5's lyttere blive glad. Mange hilsner der fra Jørgen i Nivå.
1: Just remember one line that keeps coming up in our song. Even you can do it.

Jørgen Nivaa havde skrevet ind her til programmet på singlepladen snablag.dr.dk, og han ville altså gerne høre den her fra Fumble og Not Fade Away. Og så står der her på den næste mail: hej derinde, jeg har en sang, som er i lidt dårlig kvalitet her hjemme hos mig. Det drejer sig om den stille og rolige Mississippi, You're On My Mind. Det kan være, at du kan spille den i en lidt bedre version, skriver Kim Messerschmidt. Jamen, jeg gør dig gerne forsøget. Her er Jerry Jeff Walker.

Jerry Jeff Walker var det her, Mississippi, You're On My Mind. Kære Søren, og tusind tak til dig, og ikke mindst alle lytterne for et yderst musikalsk afvekslende program. Vil du ikke nok spille Procol Harum og sangen All This and More fra 1969? På forhånd mange tak, skriver Kurt i Ringkøbing.

Ganske rigtigt fra 1969, det her, der var Procol Harum og All of This and More. Som sagt, mailadressen ind til mig er altså singlepladen@dr.dk. Og den har Leif Henriksen benyttet sig af. Han skriver her: "Hej derinde, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret Baby Love med gruppen Mother's Finest. Det er et nummer, som jeg aldrig bliver træt af. Det har et drive, som selv i dag giver mig gåsehud, når der bliver hældt lidt vat i højtalerne, som der står. Jeg kan huske, at jeg købte singlen i Fona i Ballerup Centeret. Det var vist nok engang i midten af 70'erne, og det kan meget vel være. Nu tager vi den her i singlepladen Mother's Finest."

Et lille minde om en tur i Fona i Ballerup Centeret fra Leif Henriksen, der gerne ville høre denne her fra Mother's Finest og Baby Love. Og vi bliver faktisk i Ballerup. Det er der lidt af en tilfældighed, men sådan er det, for der står her på denne mail: Hej Søren, jeg syntes det er længe siden, at vi har hørt The Human League med Open Your Heart, som jo er fra 1981. Jeg håber, at du kan finde den, så vi kan nyde den her i programmet, skriver René fra Ballerup.

0: René Larsen i Ballerup ville meget gerne høre denne her fra The Human League, Open Your Heart. Human League, der jo altså var det her britiske elektro-synth-pop-band, blev faktisk stiftet i slutningen af 70'erne, hvor synthesizer jo ikke var værmands eje, men det rådede de altså både på især op igennem 80'erne, her som sagt på Open Your Heart. Næste mailønske, det går på gruppen Typically Tropical og sangen Barbados.
1: Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

så var der lidt trope- og feriestemning. Det her, det var Typically Tropical og sangen Barbados. Hej Søren. Den 24. august fyldte den franske komponist og musiker Jean-Michel Jarre jo 78 år. Og det synes jeg, at vi skal markere ved at høre nummeret London Kid, hvor han får hjælp af selveste Hank Marvin på guitar. Mange hilsner fra Torsten i Valby.

0: 37 meldes indtil nu dræbte efter detonationer i et lager i en mindre by i Kiev-regionen. Det er det højeste antal omkomne i år som konsekvens af et enkeltstående angreb. Et russisk droneangreb forårsagede en brand i går, og senere fulgte detonationerne. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet.
1: Og de huse, der er her, altså mange af dem har smidt taget, vinduerne er blæst ud. Så altså, det er noget, som ligesom har givet en eller anden form for trykbølge, også ud i området, og også virkelig har påvirket de civile, som bor tæt på den fabrik eller det lager, der lå her.
0: Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit så er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådhavne, så problemet det er stort, det fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådhavne i Danmark.
2: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådhavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
0: Og derfor så vil foreningen nu have et landsdækkende register, som de også har det i Sverige. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådhavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. Og det synes Eva Thomsen, som er bådejer, er en rigtig god idé.
3: Jeg synes faktisk, det er en god idé. Så alle de der løsluppende både, der bliver efterladt her og der alle vejen, det er både på land og i vand, så slipper vi for dem.
0: Erhvervsminister Martin Lidegaard siger til os, at han nu vil bede Søfartsstyrelsen om at se på problemet. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen, efter at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede, og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
0: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
4: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
0: 626 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 savnes fortsat. I dag perioder med spredte byer, men også lidt sol ind imellem, og så temperaturerne op mellem 17 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Vi åbnede time nummer to her af singlepladen direkte ned i mailbunken igen. Det var Lotte Karlsson, der gerne ville høre Hey Hey Mexico med de to sønderjyske søstre Alice og Rita. Og dermed altså velkommen indenfor i time nummer to, som fortsætter med den danske musik. For Flemming Olsen vil meget gerne høre, om ikke jeg skulle have plads til Flemming Arlet og sangen En spillemand på en landevej.

Det var Flemming Arlet, der fløjtede på sangen her, En spillemand på en landevej. Og mere fra den danske Evergreen hylde, for Gert Jebsen fra Turø skriver her: Hej Søren, der er nok ikke mange, der husker den, men i mine ungdomsvår, der var ørehængeren Mr. Sweetheart med Sys Gregers et kæmpestort hit. Vil du ikke nok spille den? Og det vil jeg selvfølgelig gerne.

0: lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
1: Hvor du kan skrive ind på adressen singlepladen@dr.dk. Lars i Vejle skriver her: "Hej derinde. Jeg hæftede mig ved en sang, som jeg hørte hen over sommeren. Sangen hed Daydream, og nu har jeg googlet mig frem til, at den blev leveret af en belgisk gruppe ved navn Wallace Collection. Hvis du har mulighed for det, så vil jeg meget gerne have den med i programmet." Skriver altså Lars i Vejle.

Ganske rigtigt. Gruppen blev stiftet i Belgien tilbage i absolut slutningen af 60'erne og havde kun en aktiv periode på en 3-4 år. De hedder The Wallace Collection, og det her blev deres største hit, som udover i Belgien altså også gik nummer et flere andre lande. De havde et par single hits mere, som også blev populære i Belgien, men ikke så meget i resten af Europa. Og som sagt, efter bare en 3-4 års eksistens, så var det altså slut med den her konstellation. Og så er der et mailønske på denne her fra The Crickets.

Den her, den hedder noget så mundret som Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, og det var The Crickets, ønsket af Lars Vibe Alsing. Den næste kommer fra Ole i Herning, der skriver, hej Søren, vil du ikke nok spille Waiting for the Man med Velvet Underground?

Vi var lige et smut tilbage i 1967. Det her, der var The Velvet Underground på I'm Waiting for the Man. Hej derinde, Søren. Det er skønt, når det igen er lørdag og tid til at høre programmet Singlepladen med masser af den gode musik, som lytterne ønsker. Jeg kunne godt tænke mig at høre Frigid Pink med nummeret Driving Blues, skriver Per i Odense.

Det her, det var jo Daniel Gerhardt og Butterfly. Et ønske fra Ole i København, som gerne ville mindes sine ungdomsår, hvor han, som de skriver, eller som han skriver det, begyndte at så småt danse med pigerne i Røde Kro Fritidsklub i diskoteksrummet med dunkelbelysning og camouflagenet i loftet. Ja, det var tider. Og en af de sange, man dansede til, var altså denne her fra Daniel Gerhardt. Vi skal da videre i pladebunken her, og nu gælder det et ønske på denne her fra Jonathan King, Everyone's Gone to the Moon.

to the moon. René Kjærgaard, I allerede ville gerne høre denne her, Everyone's Gone to the Moon, for som han skriver det, en sjælden gang, så kunne jeg som ung teenager faktisk føle mig sådan, altså Everyone's Gone to the Moon, når der ikke var planlagt fester eller lignende, og så sad man bare der alene på sit værelse. Det skete dog heldigvis meget sjældent, og det var jo godt nok. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Shadow of a Gypsy med den danske rockgruppe Ake, da jeg synes, at det er et rigtig flot nummer, og jeg mener ikke, at det tidligere er blevet spillet her i det her program, skriver Bente Clausen fra Temp.

Et musikønske fra Bente Clausen, det var den her Ake hedder de og Shadow of a Gypsy. Og vi skal fortsat have strøm på gitaren, for Bjarne i Odense skriver: Hej Søren, jeg kan huske i 1974, da Jørgen Mylius gik i studiet og præsenterede landeplagen Fox on the Run, som jeg håber, at du vil være flink at spille, og det vil jeg selvfølgelig gerne.

0: Så fik vi Sweet med her i singlepladen og Fox on the Run.
1: Singlepladen på P5.
0: Og det er klart, at mange af ønskerne her til denne udgave af singlepladen gælder Dolly Parton. Den amerikanske countrystjerne, som vi tirsdag aften fik den triste meddelelse om, var gået bort i en alder af 80 år. Jeg har trukket løjet blandt alle de mailønsker, der er kommet på netop Dolly Parton, og her får du Here You Come.

kæmpe, kæmpe stjerne blev slukket tirsdag aften, da hun gik bort, 80 år gammel, Dolly Parton. Her var Here You Come Again. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre gruppen Cloud med Ooh, What a Night, hvis du kan finde den, skriver Peter Olesen.

radioplay@radioplay.dk skal du bare fortsætte med at skrive ind til. Den næste mail her, den kommer fra Dorte, der kort og godt skriver: Hej Søren, jeg syntes aldrig, at vi hører Stix i radioen, så vil du ikke nok spille Crystal Ball?

Musikønsket her kom fra Dorte. Det galt gruppen her Stix og nummeret Crystal Ball. Vi er dermed nået frem til det sidste mailønske i denne her omgang, og med denne her fra Sister Sledge og How to Love, som er ønsket af Pia i Kastrup, så vil jeg gerne ønske dig en fortsat god weekend eller aften, hvis du lytter til genudsendelsen tirsdag, og så tager jeg altså lige et smut på ferie i en 3 ugers tid. Christina Bjørn bliver som sagt og passer programmet her på adressen singlepladen@dr.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har kostet mindst 37 livet. Droneangrebet forårsagede en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
2: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændte af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig i, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er tit ekstremt svært at finde frem til ejeren af bådene. Alene sidste år kom der 900 nye spøgelsesbåde i de danske havne, fortæller formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Ja, derfor så vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. En regning, som kan løbe op i alt mellem 10.000 og 100.000 kroner per båd, afhængig af type. Og et register er en god idé, det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
4: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for regionen Midtjylland. Udtalelsen fra ham kommer efter, at Venstre har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endeligt skal vedtages på torsdag, er blevet betændt. Et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at partimedlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Flere venstreborgmestre har også udtrykt bekymring og råbt op i forbindelse med, at Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod linjen. Til TV2 der siger formand Troels Lund Poulsen, at han er ked af, at der ikke er en bred opbakning til den grønne trepart i partiet. I dag perioder med spredte byer, men vi kan også være heldige at se solen en gang imellem. Og så temperaturer, der ligger sig mellem 17 og 21 graders varme med en svag til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis en hård vind. Det var Radioavisen kl. 16 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P5.

0: Så er vi startet på en ny omgang Eldorado her, og vi kan godt tillade os stadigvæk at kalde det en Eldorado-sommer. Indtil videre, så synes jeg, det har været en varm og forholdsvis lun og solrig Indian-sommer eller sensommer, det må I selv om. Det er nogenlunde det samme. Og masser af sommerpjat og musikalske løjer, det kommer der i hvert fald i den anden time, men også lidt i den første time. Der skal vi samtidig have en Eldorado-liste, og vi skal have 45 år tilbage i tiden og markere en sensommerudgave af en hitliste, der kommer fra England med de 5 øverste i hvert fald. Måske 6, så nu kan vi se, hvor meget vi når der. Ja, der kommer mere til, men lad os lige starte med lidt sommerpjat. Lidt sommerfun her fra den britiske gruppe Barracudas.
1: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
2: Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
1: I can't pronounce Barracuda.
2: Yeah, well, look, man, try this. Say back.
1: Back.
2: Ra.
1: Ra.
2: Coo.
1: Coo.
2: Da.
1: Da.
2: Now put it all together.
1: Baba, ra, ra, coo, coo, da, da.
2: Well, it ain't Barracuda, man. But I think we got a hit record.

Sådan, det var sjov ballade, som en start i hvert fald på det her hit Summer Fun, og det skal jeg love for, det også var, med The Barracudas. Og de jonglerede lidt med titlen på gruppen her, som åbenbart også var svær at udtale for englænderne, men en barracuda er meget bekendt en stor. Den til i hvert fald at være en rovfisk, men jeg tror ikke, den er specielt farlig, og det er i hvert fald ikke en hajart, og jeg tror ikke, den er farlig for mennesker i hvert fald, men sikkert for en masse andre fiskearter. Nå, men de ligner ikke fisk, de her barracuda, så de havde i hvert fald et par stykker store hits, lige da vi kom ind i 80'erne. Men altså det med en hitliste fra for 45 år siden. Sidste gang havde vi lidt fokus på jubilæumsåret 50 år siden, men jeg stopper lige 45 år, i hvert fald de fem øverste fra en sensommerudgave af sådan en hitliste der. Men vi kan godt tage en melodi, der lå lige under de her fem fra den periode lige nu og her. Så værsgo til Pointer Sisters og en af deres berømte sange, Slow Hand.

Ja, sådan. Det her, der var altså Slow Hand. Og det er en sang, selvom det også er et kælenavn til Eric Clapton. Men jeg ved ikke, om de var inspireret af det, eller hvordan og hvorledes. Under alle omstændigheder, så var de jo inde i en stor karriere, de glade Pointer Søstre. Og det var jo med mange forskellige genrer. Nogle gange så tangerede de jazzmusikken, og så var de jo på discobanen, og så var der de smukke ballader, og der var masser af ting at hente hos Pointer Sisters. Men lige der for 45 år siden på hitlisten, der var der altså denne her Slow Hand. Lige nu her skal vi op i aktualitetsafdelingen, og i første omgang, så er det den nyeste efterfølgeren til den lidt stille sang, men meget poetiske sang om spillemanden. Nu kommer denne her med lidt tekstunivers med inspiration fra Johnny Madsen, har jeg fået at vide, af Christian Rode selv. Det er i hvert fald Christian Rode, der står for denne her Anaconda i Cortina.

Ja, det var Dan Øse fra Christian Rode og en af hans samarbejdspartnere, Lopper Kok, der fik chancen at synge duet med Christian her. Og det var jo altså nummeret Anaconda i Cortina. Og det her med en Cortina, det kunne jo være inspireret af de mange antikke bilvædeløb. Der er masser af den slags fra tid til anden rundt omkring i, sikkert i den vestlige verden i al almindelighed, hvor vi har haft så mange forskellige biler over gennem tiden. Og derfor er det meget sjovt, at der er nogle velbevarede, nogle af den gode gamle slags. Og det her, det var jo en Ford i hendes tider, Ford Cortina. Ja, men vi skal lige have en nyhed mere, inden vi skal videre. Og der er kommet nyt fra den danske gruppe Nebengeschäft. De har jo tidligere lavet duetter, og nu er de begyndt på det igen med nogle af deres nye kompositioner. Så her har vi Nebengeschäft med gæstevokal her fra Lise Håvik. Og det har hun gjort to gange før sammen med Nebengeschäft. Nu gør hun det igen med det her nummer, der hedder Together.

Nyt fra Nebengeschäft, ikke så længe siden, der kom en ny single, efter at de har arbejdet på nye sange et godt stykke tid. Men nu er der altså tid igen, og vi kan vel vente et album om ganske kort tid, eller et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret. Men nu er altså at de aktuelle med denne her helt nye sang, Together, med gæstesang her fra Lise Horvik. Ja, men det gjorde hun som så vanligt suverænt, og en dejlig melodi her fra Nebengeschäft. Og så forlader vi lige aktualitetsafdelingen for denne gang, for vi fik den triste meddelelse i løbet af den forgangne uge, at vi har mistet Dolly Parton. Hun blev 80 år, og pludselig var det slut. Hun havde ellers lige nogle få dage forinden fortalt lidt om sit skrantende helbred, men dog, at hun ville fortsætte med at synge og spille, og så var vi jo alle sammen, alle os Dolly-fans, så var vi jo fortrøstningsfulde. Men ak, sådan skulle det ikke gå. Til onsdag aften fik vi den triste meddelelse om, at nu var hun ikke mere. Jeg fik travlt, ikke bare med at lave en udsendelse dagen efter, det fik jeg gjort, men også at udtale mig her og der. Det var ikke svært, fordi jeg har kun positivt at sige om både hendes væsen og hendes optræden i det hele taget, og ikke mindst hendes vidunderlige sange og hendes dejlige stemme. Og det er den, vi lige også får at lytte til her, for hun var også gavmild med at optræde i duetter. Hun lavede faktisk et helt album med titlen Rockstar på det seneste, hvor hun sang sammen med rocksolister, og det var jo også duetter så. Så hør hende her i Dolly Parton i Every Breath You Take, for jeg lovede nemlig i forbindelse med udsendelsen, som var en mindeudsendelse i onsdags i Hit House om Dolly Parton, at jeg ville komme tilbage til lidt Parton i Eldorado i dag. Så her er Dolly i duet med selveste Sting.

0: i årenes løb, der kastede Dolly Parton sig altså ud i mange forskellige genrer, og hun ville meget gerne samarbejde med forskellige rocksolister, for det gav hende inspiration, og det gjorde hun altså på albumet Rockstar, som blev indspillet for ganske få år siden. Her var hun sammen med Sting i Police-hittet Every Breath You Take. Hun blev gift med sit livs udkårende Carl Dean allerede i 1966, hvor hun knap nok var begyndt endnu, men det skete på nogenlunde samme tidspunkt, hvor hun blev hyret af sangeren Porter Wagoner til et ugentlig country-tv-show. Han var et af de helt store navne dengang. Han havde sin egen tv-udsendelse, og han opdagede jo altså Dolly Partons talent som noget helt unikt, og hyrede hende til at være med uge efter uge, og det var hun altså i en 6-7 år, ganske enkelt. Allerede efter en 3-4 år, så begyndte hun at tænke på, at hun ville være solist, men så lovede Porter Wagoner for at beholde hende, at han ville sørge for, at hun også kom til at indsynge soloplader, og ikke kun duetter med ham. Og således skete det hele jo. Ja, men vi skal frem til nutiden, og denne her lidt sørgelige sang, som hun skrev, da hendes mand døde. Altså, de var gift fra 1966 til hans død i 2025, så det er jo ikke så lang tid siden. Man kan næsten sige, at de fik hele deres voksne liv sammen. Den hedder, og det er altså en hilsen til ham, If You Hadn't Been There.
1: If you hadn't been there,

Jamen altså, var det ikke en smuk hilsen til sin afdøde mand, hun fik lavet her? En inderlig melodi og en dejlig hilsen og tekst. Og den offentliggjorde hun altså samme år, han gik bort. De fik faktisk hele deres voksne liv sammen, de to. Jamen, i 2025, der var hun stadigvæk utrolig aktiv også med indspilninger. Det var ikke bare den her hilsen til sin mand. Hun var gavmild med at stille op til duetter her og der og alle steder. Og det gjorde hun også på et af de store hits fra en af de nye stjerner, Sabrina Carpenter. Og man kan høre hende her synge en lille smule solo, men ellers mest til kor sammen med Sabrina i nummeret Please, Please, Please.

Ja, det her, det var altså et nyt hit, kan man roligt sige, selvom den er fra 2025. Please, please, please, med Sabrina Carpenter. Multikunstner, hun er skuespiller og sanger, og rækker som sanger ind over både country, rock og popmusik. Der er ikke nogen genre, der er fremmed for hende, og hun inviterede altså Dolly Parton i 2025, altså for bare et års tid siden, i studiet til at deltage på det her nummer, Please. Please, please, please. Og nu sagde jeg, at Dolly Parton var gavmild med at stille op for sine kolleger, hvis de ønskede, at hun kom i studiet. Og det var altså ikke bare Sabrina Carpenter, hun har virkelig deltaget i mange duetter på det seneste, og altså også lavet et helt duetalbum, det her Rockstar. Men så kommer altså også en af de helt store crooner, nemlig Michael Bolton, for ikke så længe siden, og gerne ville indspille en version af I Will Always Love You. De fleste kender den jo enten med Dolly, eller med Whitney Houston, eller måske med dem begge to, men nu ville Michael Bolton altså også være med, og ikke nok med det, han ville meget gerne have, hvis Dolly selv ville deltage på nummeret også. Resultatet, det blev således.

Det her, det var en specialudgave af I Will Always Love You, og det var Michael Bolton, der nu havde lyst til at indsynge den for nogle få år siden. Og så spurgte han altså Dolly Parton, de kendte hinanden fra scenerne og samarbejde i det hele taget, om hun ville deltage på nummeret. Og svaret var lige med det samme, ja. Så nu har vi altså også denne her duet-versionen med Dolly selv og Michael Bolton. Så skal vi have første del af Eldorado-listen, og her som sagt i starten af programmet, der skal vi 45 år tilbage. Nu kaster vi os ud i jubilæumssangen, 50 års jubilæumssangen sidste gang, og det kommer jeg sikkert tilbage til. Men vi tager lige en top 5 fra for 45 år siden. Her på det her tidspunkt i sensommeren, og det bliver sensommeren 81, august-september måned, hvad der rørte sig der. Og nummer 5, den lød sådan her.

Ja, men hele vejen igennem en fantastisk sound, som Jeff Lynne formåede at give sine kompositioner. Men han arbejdede også sammen med en fantastisk hold i Electric Light Orchestra. Og det kunne man tydeligt høre her. Hold On Tight. Den var nummer 5 for 45 år siden. Nummer 4, det var Good Old Fashioned Rock'n'Roll med et 80'er touch.

Ja, men den her Green Door, det var en af de mange rockklassikere fra slut-50'erne, som Shaken Stevens fik meldt ind i 80'erne. Og det var han rigtig, rigtig god til, samtidig med at han beholdt den oprindelige ånd over sangene. Ja, og den var altså nummer 4 for 45 år siden. Og så skal vi altså til nummer 3, og her Cliff Richard.

Ja, det her, der var altså Cliff Richard årgang 1981, og det var jo altså en Cliff, der har meldt sig ind i mange, mange æraer op igennem sine mange årtier i branchen. Netop i midt-70'erne, der var det en ny æra, der startede for ham, fordi amerikanerne pludselig blev interesseret i hans sange. Ja, men han var altså også godt og lunt placeret på det her tidspunkt, nummer 3. Og så den gamle Kang Kang-melodi her i en ny version med gruppen Bad Manners.

Oprindeligt har det her nummer 200, næsten 200 år på banen, det er skrevet af den franske komponist Jacques Offenbach til hans store mesterværk Orfeus i underverdenen, og hed oprindeligt Gallop Infernal, men vi kender den som Kang Kang eller Kang Kang. Ja, og det var Bad Manners, der var nummer to. Og det betyder, at vi er kommet helt til tops. It's number one!

0: Jeg skal love for, at den her synthesizer, altså elektroniske udgave af den gamle solomelodi Tainted Love, blev et kæmpe hit for Soft Cell. Dave Ball og Mark Almon, og specielt Almon har vi jo hørt masser til, efter at Soft Cell holdt op i slutningen af 80'erne. Her var vi altså i 1981. De var simpelthen nummer et. Det var også afslutningen af den første time af dagens Eldorado Sommer.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om præcis 2 timer holder den nye kong Håkon sin første officielle tale som norsk konge. Det bliver en mindetale om hans far, kong Harald, der døde i går. Det kommer samtidig til at markere begyndelsen for en ny regent. En regent, som nordmændene generelt er glade for, fortæller kongehusekspert Emma Påske.
2: Han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
1: 100.000 af danskere har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid, ja måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om af lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandling i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
4: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Skal Island forsøge at blive medlemmer af EU? Ja, det stemmer islændingen om i dag. Og meningsmålingerne op til afstemningen tyder på, at det kan blive meget tæt. Det fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Tidligere på ugen, der kom der en meningsmåling, som avisen Visir havde fået foretaget, og den viste et lille forspring til ja-siden. Men i går så kom der så en gallopmåling, der viste, at nej-siden fører. Så ja, vi kan godt regne med, at det bliver lidt af en gyser her i dag.
1: Ja, og noget af det, der fylder meget hos islændingene, er spørgsmålet om fiskeri, fortæller han.
5: Først og fremmest altså fiskeri og fiskerettighed, altså fordi for mange islændinge, så er fiskeriet virkelig helligt, kan man sige. At det er noget, som de ikke vil have, at nogen andre skal blande sig i, fordi det er en stor betydning for deres økonomi, men også for deres identitet, kan man sige det.
1: Ja, noget andet, der fylder det, er også om måske, at USA kunne finde på at få lyst til at få fingrene i Island, ligesom de godt kunne tænke sig at få fat i Grønland. Islændingene, de skal stemme frem til midnat dansk tid. I perioder spredte byer, men også sol ind imellem, og så temperaturer mellem 17 og 21 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Og ja, så er vi fløjtet ind i den anden time af dagens Eldorado sommer. Og for lige at slå tonen an med det samme uden for meget snak, så hvorfor ikke en melodi, der vækker masser af sommerminder hos det voksne publikum, tror jeg. Fordi det var en sang eller et stykke musik, som blev kendingsmelodi til en af de store sommersucceser på Danmarks Radio. Og det var Elit Nørholm, der førte an og fandt en udgave af den magiske trompet, som han brugte som signaturmelodi i mange år til sin sommerferiebus.

Den version, der blev brugt i sommerferiebussen, den var med et spansk orkester, og det lød næsten ligesådan. Men her var det altså uforlignelige Herb Albert, der slog tonen an i denne her melodi, som oprindeligt er tysk, og skrevet af en af de helt store sangskrivere i den tyske popverden, Bert Kempfert. Det er altså også ham, der står bag ved Strangers in the Night og mange andre store melodier. Og det kan der være, at på et tidspunkt laver et helt tema om Bert Kempferts sange. Det her, det var altså ikke en sang, det var et stykke musik, og det var Herb Albert og hans Tijuana Brass, der slog tonen an. Og jeg skal love for, at der blev slået mange toner an fra Walkers, og det var jo Torben Lenneers allerførste musikalske base, da han også, kan man godt sige, slog igennem som sangskriver sammen med makkeren Paul Dehnhardt, der var trommeslager i Walkers. Her kommer en af deres fælles store sommermelodier, Sunny Honey Days in Torino.

Ja, der var der altså et glad minde fra den gode Walkers tid i 70'erne med denne her Sunny Honey Days in Torino. Og jeg skal love for, at Torben Lindager, han også har givet den gas som solist, efter at Walkers ikke var mere, eller kun opstod sådan en gang imellem. Og Torben Lindager, han har også sørget for, at Walkers-sangene lever videre, og han synger dem ind imellem sit eget store, store repertoire efterhånden, som det er blevet. Og en gang imellem det, så laver han også hele Walkers koncerter, og det gør han faktisk meget snart, fordi han er med i årets Hithouse-koncert, som bliver afholdt på Frederiksberg, ja, og det er jo den første søndag i september måned. Der er vi jo ret tæt på, må man sige. Og der er der altså udelukkende Walkers-sange, eller stort set i hvert fald. Ja, men så skal vi lige for en kort stund op i aktualitetsafdelingen. Og her er det countrysangerinden Ella Langley og en af hendes nyeste sange, hvor hun synger sammen med countrysangeren Coe Wetzel. Nummeret er Jaded.

Ja, det her, der var altså nyt fra Ellen Langley, og der, jeg synes, at hele tiden, der kommer nyt fra hende. I øjeblikket, der er hun hot i USA med både nummeret Choosing Texas, der har været en flere måneder nummer et på countrylisterne, og også ligger inde på poplisterne, og der er kommet et andet nyt nummer med hende, der hedder Be Her, som jeg også har spillet for et par måneder siden. Men nu er der altså så denne her, Jaded, hvor hun synger duet med et andet af de nye store navne, Coe Wetzel. Og i den første time, der havde jeg en lille afdeling med specialiteter, kan man godt sige. Farvelsangen og tak-sangen, som hun lavede 2025 til sin afdøde husbund. Hun har været gift med siden 1966. Der var mange andre duetter og den slags. Og nu skal vi have historien om et hit lige om et øjeblik, nemlig Dolly Partons Jolene. Men jeg har hævet det sidste studiealbum frem med Dolly Parton. Der var hele 30 numre, og de 21, det var rocknumre, hvor hun synger duet med forskellige rocksolister, og deraf navnet på albumet Rockstar. Men der var altså også 9 nye kompositioner, og en af dem, det er også en pussy titel og en pussy handling, som måske er rigtig, man ved aldrig med Dolly Parton. I dreamed about

0: Eldorado med Jørgen De Mylius.
1: Når man kender historien bag en sang, så er det meget ofte, at sangen bliver meget mere levende, og i det hele taget får et længere liv som personlig evergreen, end hvis man bare hører den uden kommentarer. Og her er så Dolly Partons egen historie om Jolene, som hun selv har komponeret og skrevet teksten til. Den er inspireret af en personlig hændelse. En stor, bramfager, rødhåret kvinde, der stod bag kassen i familien Partons bank, lagde an på Dollys mand. Det synes Dolly altså. Og det faldt sammen med, at hun også lagde mærke til, eller i hvert fald synes hun fornemmede, at han skulle uforholdsmæssigt mange gange i banken for lige at tjekke noget konto af. Det synes hun aldrig, han havde gjort før. Nå, men der er sangen om Jolene, som beder sin rivaline om at lade sin mand være i fred. Navnet Jolene kommer så ikke fra den rødhårede kvinde bag kassen, men fra en utrolig sød lille pige, der rakte sin autograf bog op på scenen til Dolly omkring samme tidspunkt. Det var sådan bare et navn, der var godt at synge sammen på, synes hun. Og sådan blev den til, og i dag er der en af Dollys og vores allesammens helt store evergreens.

Jolene bliver man aldrig træt af, og det var jo en af hendes specialiteter helt fra starten, i hvert fald helt fra begyndelsen af hendes solokarriere, efter hun holdt op med at synge duetter med Porter Wagoner, som hun lavede alle de her country-tv-udsendelser med i ganske mange år i sin pure ungdom. Men hun havde jo talentet til at gå i studiet og stadigvæk levere en country-melodi, men uden at der var for meget country. Sådan så folk, der måske var trætte af at høre for meget stilgitar og de her country-stationer, der udelukkende serverede country, de kunne blive glade for hendes sange også. Det var sådan hendes lille specialitet, og det lykkedes jo til fugle, kan man godt sige. Ja, men så ved man jo heller ikke, om denne her drøm om Elvis på hendes sidste album Rockstar, om det er en rigtig fortælling, eller det er noget, hun har bare bildt os ind, når hun havde sådan en drøm. Det er også lige meget. Det er dygtigt lavet alt sammen. Lad mig afslutte med en af hendes allerførste solosange, og det er nemlig en sommersang, der kan føre os videre til vores anden udgave af Eldorado-listen. Den hedder Sweet Summer Loving.

Den her lille afdeling med tre Dolly Parton-sange, og hvor en af dem blev historien om Jolene, men så altså også et nummer fra det sidste album med 30 Dolly Parton-indspilninger, og en del nye kompositioner, blandt andet I Dreamed About Elvis, og så denne her sommermelodi. Jamen, det er endnu en, fra min side, en cadeau til det store talent, og et farvel til en fantastisk kvinde, synes jeg. Dolly Parton. Og så altså med den her sommermelodi fra hendes allertidligste indspilninger, er vi i sommermode, og her er Bamses Venner.

Flemming Bamse Jørgensen har ligesom mange af sine kolleger sunget om alle fire årstider, men selvfølgelig er sommeren jo måske specielt attraktiv at synge om, men forårssange har der også været, og under alle omstændigheder så er det her en af hans mange sommersange, og den kunne måske lige så godt have heddet noget med vinden og Vesterhavet, og det var det, der var i fokus i denne her, men det blev altså til Nu er det sommer. Og det er jo det jo stadigvæk, det føles i hvert fald sådan. Vi ved jo godt, at det er sensommer eller Indian sommer, som man jo også kalder det. Lad os lige komme til udlandet for en kort stund, og en af de sommermelodier, vi måske ikke hører så tit med den engelske, tidligere i hvert fald, punkgruppe The Undertones. De blev opløst i et stykke ind i 80'erne, da deres sanger Fergal Sharkey ville være solist, men i de senere år, der har de været gendannet bare med en anden sanger, og det er en af deres sommermelodier, som også har været stort hit i England, men måske aldrig i Danmark, men nu kommer den altså, den som jeg agter at spille nu. Here Comes the Summer, og det er måske en sang, der, hvor titlen passer bedst til starten af sommeren, men det er nu lige meget, det er sommertid stadigvæk.

Ja, for at være helt aktuel, så er The Undertones faktisk på en større turné netop i øjeblikket, og må ikke, de også har indlemmet denne her i turnéen, Here Comes the Summer. Og så denne her romantiske sang om parret, der har en affære og en kærlighedshistorie sommeren igennem. Nu skal de til at tage afsked og ikke ses i løbet af efterår og vinter, men de lover at sende et brev til hinanden hver eneste dag. Det lover i hvert fald ham, der synger. Oprindeligt er det Brian Hyland, der har sunget den, men den har været indspillet mange, mange, mange gange siden. Og en af dem, der fik et stort 80'er, slut 80'er hit med den, var den australske sanger Jason Donovan. Sealed with a Kiss.

Det var jo en af de sange, som den australske sanger Jason Donovan etablerede sig med i Europa, da han tog det store skridt og sådan set sammen med Kylie Minogue immigrerede fra Australien til England, hvor han stadigvæk bor og optræder. Jamen, det her var hans version af Sealed with a Kiss. Og lidt skæg og ballade for alvor. Det skal vi da også have i denne afdeling af Sommer Eldorado-listen. Og det bliver Bjarne Lisby, en af vores mest, synes jeg, suveræne og berømte musikalske stand-up-komikere, kan man godt sige. Her er hans historie om kærligheden til koldskål.

Ja, men altså, det kan kun være Bjarne Lisby, der kan få en hel sang til at handle om koldskål, men det kunne han altså her, en hel sang på over 4 minutter. Og det er ikke usædvanligt for Bjarne, jeg kan da garanteret nævne, men det gør jeg så ikke nu, men nævne et dusin eller mere, hvor han behandler lidt sjov og ballade med sommeremner. Også kulinariske emner og andre. Der findes der i hvert fald en sang, hvor han hasarderer lidt over, at han ikke får nok lever på steg. Nå, men det kan vi komme til en anden god gang, men der er ikke så meget sommer i den. Nu kommer der en, der siger lidt farvel til sommeren. Last days of summer. Og det er jo noget helt andet, men den er ikke dårligere. Den er med den amerikanske country-rockstjerne Shania Twain.

Ja, men Shania Twain, hun har jo altså leveret en masse fantastiske sange i sin sådan crossover mellem country og popmusik. Og der er sådan lidt Dolly Parton over hende, og jeg havde hende da også med i mit mindeprogram om Dolly Parton i onsdags i en dejlig version, hun har leveret af Coat of Colors, en af Dolly Partons små mesterværker. Ja, men det her var noget helt andet. Last Days of Summer fra Shania Twain. Og så i en helt anden boldgade, men dog en farvelsang til sommeren, når vi nu er inde på det emne. Så her er danske Michael Learns to Rock med deres farvel, der hedder One Last Summer Night.

Oh ja, et meget, meget fint farvel, synes jeg, til sommertider. Og det plejer jo at være forsanger Jascha Richter, der skriver deres musik til denne fantastiske trio, Michael Learns to Rock. Men i det her tilfælde, der er det ikke. Det er en undtagelse fra reglen. En undtagelse, der bekræfter reglen om, at det er Jascha, der skriver det. Dengang, der er det Marcus Winter John, der har leveret sangen til Michael Learns to Rock, som åbenbart fandt, at den passede lige ind i deres stil, og det er der fuldstændig enig med dem om. Og så giver jeg stafetten videre til Lis Sørensen, der jo også har indsunget en pragtfuld sommermelodi, der handler om noget af en afsked med sommeren. Det er Lars Muhl og Steffen Brandt, der har skrevet den, og den hedder Sommerens sidste sang.

Ja, men Lis Sørensen har jo altså indsunget så mange smukke sange, og der er rigtig mange af vores store sangskrivere, der føler, at de meget gerne vil skrive en sang, og sætter en stor ære i at skrive en sang til Lis Sørensen. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var sangskriver, det er helt sikkert. Men det her, det er altså samarbejde mellem Lars Muhl, som også har skrevet tidligere til Lis Sørensen, og forsanger i TV2, Steffen Brandt.

0: og det blev til denne her sommerens sidste sang, og smukt som altid sunget af Lis Sørensen. Og dermed sluttede anden del af Eldorado sommerlisten.
1: Min mor syede en fin kjole, og der stod jeg så i ankelsokker og fladesko og sang i 1960.
2: Birthe Kjær fortæller en masse spændende historier fra en lang musikalsk karriere.
1: Så gik Bertram op, og så tog han bare mikrofonen ud af hånden på mig. Hvad siger du, Johnny Reimer? Synger hun ikke dejligt? Vil du lave en plade med hende? Han kunne kun sige ja. Arrivederci, Frans, som Johnny Reimer egentlig havde tiltænkt Anne-Louise Hansson. Den tog han egentlig fra hende for at give den til mig. Det var så pinligt.
2: Birthe Kjær med smil i stemmen. P5 podcast i 5 afsnit lige nu i DR Lyd.
0: Og det er både den private og det er den professionelle Birthe Kjær i sin egen historie i 5 timer i DR Lyd. Lige om et øjeblik, så er jeg ude af studiet, men til gengæld så er jeg på plads igen på mandag i Hit House kl. 18. Og om en uge, så er der mere Eldorado. Og indtil videre kan I have en forrygende og fortryllende weekend og aften. Mit navn er Jørgen Debølius. På genhør.
3: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange sørgende nordmænd har også i dag søgt mod slottet i Oslo for at mindes den norske afdøde konge, kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smistrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
2: Men min oplevelse er dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
1: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men det kommer til at ske lige om lidt, kl. 19 helt præcist. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om den måde, sin far var kongen på.
3: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige, så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, siger Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: For første gang nogensinde må Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. For kort tid siden styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på 8. etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. På billeder, der gengiver uheldet, ligner det, at Pogacar selv var skyld i styrtet, da han pludselig væltede ind i rytteren ved siden af sig, og efterfølgende faldt forover og slog ansigt og kravben. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr. Etappen den sluttede for 10 minutter siden, og det var Mads Pedersen, der blev toer i en massespurt, der blev vundet af franskmanden Brian Coquard. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol og enkelte regnbyger, men i nat efterhånden skyet med regn og byger fra syd og sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varme og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen den var med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus, med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have
1: på P5 live i DR Lyd.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Netop i disse sekunder skrives der norsk historie. Håkons første tale som norsk konge bliver lige nu sendt på TV. Talen den kommer efter hans far, kong Harald, døde i går efter kort tids sygdom. Talen den er blevet indspillet på forhånd, men transmitteres altså for første gang nu på TV. Talen er en mindetale om kong Harald, og lad os lige prøve at høre direkte fra DRTV og DR, hvordan det lyder fra den norske konge.
2: Det har været stærkt og rørende at opleve og se slottspladsen blive fyldt af folk, blomster, hilsner og lys. Tusind tak. Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig.
1: Ja, her hører vi altså, han siger tak til sin far for at være en god far, og også tak til den norske befolkning for at blandt andet ligge blomster. Og talen her, det er en tale, som der har været store forventninger til dagen igennem, fortæller vores reporter Daniel Myrup før talen.
3: De folk, jeg har talt med hele eftermiddagen, på dem kan man virkelig mærke, at der er store forventninger til den her tale. Der er jo ikke nogen tvivl om, at fordi det er en mindetale, så kommer den til at kaste rigtig meget ære over kong Håkons nu afdøde far, kong Harald, fordi han er virkelig en elsket figur i befolkningen, som man også stadigvæk kan mærke herude foran slotspladsen. Men der går ikke ret lang tid, før man kommer ind i samtalen, før man kan mærke, at de også har nogle håb og forventninger om til, hvad kong Håkon, han kommer ind på i sin tale. De siger, at han skal jo selvfølgelig... der er nogen, der mener, at han bare skal fortsætte det gode arbejde, kong Harald har gjort igennem de sidste 35 år som regent. Men der er også mange, der siger, at han skal finde sin egen stil og sin egen facon. Man skal kunne mærke, at det er en anden konge.
1: Ja, vi har naturligvis meget mere om talen i radioavisen om en time. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, og det koster mellem 10.000 og 100.000 kroner for lystbådehavnene at få dem skrottet. Så problemet det er stort, fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavnene i Danmark.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at komme med et bud på, hvordan man kan løse problemet. Flåda med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i hals i Nordjylland og omkring Marienlyst på Falster, det fortæller Statens Serum Institut. Indtil nu der har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Det er i aftentimerne lidt eller nogen sol, men også enkelte byer og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

0: Mads Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Håkon har holdt sin første tale som konge efter sin far kong Haralds død i går. Talen, der blev sendt for en times tid siden, var først og fremmest en tale til den afdøde konge.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig. Varm og tryg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kærlig og omtænksom ektemann. En raus svigefar. En bror og onkel som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens overhode.
1: Ja, jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Og det var i den grad en rørende tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men talen handlede også om, hvordan han som konge nu vil regere Norge.
3: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for, altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har i nat kostet mindst 37 livet. Droneangrebet er forårsaget en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
4: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Ifølge ukrainsk lovgivning, så er det ulovligt at opbevare ammunition så tæt på beboelse. For første gang nogensinde måtte Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utiden. I dag der styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på den etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr, der han desværre måtte udgå. Etappen den sluttede i en decimeret massesmurt spurt, hvor Mads Pedersen blev toer efter franskmanden Brian Cocard. Ja, her i aftentimerne står den på enkelte byer rundt omkring, og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P5.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I en mindetale til sin far fik kong Håkon i dag holdt sin allerførste tv-transmitterede tale som konge. Kong Harald døde i går efter kort tid sygdom, og i dag sagde den nye konge så ord for første gang i en optaget tale, der blev sendt for 2 timer siden.
2: Jeg kommer til at savne ham. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte at møte mennesker og situationer på. Faren min fik altid folk til at slappe af rundt sig.
1: Her fortæller kong Håkon, at han kommer til at savne sin far, og at faren var god til at få folk omkring sig til at slappe af. Den norske konge har valgt det samme valgsprog, som sin far og farfar havde, nemlig alt for Norge. Et valgsprog, der indebærer, at man vil gå hele vejen for at sikre norsk frihed og selvstændighed, siger han i sin tale.
2: Alt for Norge betyder at kæmpe for, at alle i Norge skal have mulighed til at leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nation bidrar positivt i verden. Og det betyder i ytterste konsekvens at være villig til at risikere alt, også livet, for Norges frihed.
1: Ja, altså, det kan betyde, at man skal risikere livet for at sikre friheden, siger han. Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Ja, sådan lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for Region Midtjylland. Udtalelsen den kommer efter, at Venstre i dag har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endelig skal vedtages på torsdag, er blevet et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at medlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Der har denne her sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det rekord fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind, det er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
3: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
1: Ja, det bringer os frem til en vejrudsigt her i aftentimerne. Enkelte regnbyger i løbet af natten, efterhånden mere skyde med mere udbredt regn fra syd og sydvest. Temperaturer falder ned til mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyde med regn, men ud på dagen enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P5.

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i det dødes land?

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire. It sits like

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag er der blevet skrevet norsk kongehushistorie, for i dag der kunne nordmændene for første gang høre Håkon tale som konge, efter at hans far, kong Harald, døde i går. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far. Og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale talte Håkon også om demokrati, frihed og om, hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er et problem, for de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, ja, så er det havnene, der hænger på regningen, fortæller formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år, har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 på, så det er en stigende problemstilling.
1: Derfor så vil foreningen have et landsdækkende register, der skal gøre det lettere at opspore ejerne. Og et register er en god idé, mener Birte Madsen, som er lystsejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen efter, at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
6: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede. Og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
1: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
6: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
1: Næsten 700 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 er savnet. Her i aftentimerne regner og byger fra syd og sydvest, og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, og ud på dagen også enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: musik, der holder på P5.
1: Alting har sin pris. Naturligvis.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Når man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og tryg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kærlig og omtænksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens overhoved.
1: Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen der er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
4: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
1: Efter tilfangetagelsen af præsident Maduro tidligere i år, indgik den amerikanske udenrigsminister en aftale med Delcy Rodriguez, der var blevet indsat som midlertidig præsident. Og man ved ikke, om olie var en del af den aftale, siger Christian Almblad.
4: Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
1: I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Med kysterne stadigvis frisk vind.

0: morgen skyde med regn eller byer, og en overgang er der risiko for torden, sejler over den centrale og nordlige egne.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vårt og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen, det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så skal anbefales det, at man går indendøre og lukker døre og vinduer. I nat skyet med regn og byger fra sydvest, temperatur mellem 14 og 18 grader. Søndag skyet med regn eller byger og en overgangsrisiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald, han formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis form for tålmodighed. Så lyder det fra administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen.
3: Det vi oplever hos Power lige nu, det er jo, at vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt kritisk.
1: På grund af en global mangel på RAM, bedre kendt som de hukommelseschips, der sidder i teknologi, der oplever flere elektronikkæder nemlig tomme hylder, det skriver Politikken. Ude i Powers butikker er det hovedsageligt computere fra Apple, som begynder at tynde ud på hylderne, hvilket medfører ventetid på flere modeller. Og den globale mangel på hukommelseschips, det skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chips end før, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misag.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Den igangværende toldkrig mellem Canada og USA har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Lørdag har den kanadiske provins Ontarios premierminister Doug Ford præsenteret et nyt skilt ved søen. På skiltet står der Ontario-søen nu og for altid. Præsident Trump han kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden altid vil kalde den Ontario-søen, siger premierministeren Doug Ford. I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte, om landet igen skal nærme sig EU. Konkret så stemte islændingene for, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til valget har vist dødt løb. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for at afgive for meget suverænitet. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene er for farlige at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmann, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Men et forbud, det er for voldsomt, det mener Moderaternes transportordfører Frida Brun.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
1: By, Land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag det fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.